0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovenskí hasiči pomôžu v boji s lesnými požiarmi vo Francúzsku. Poľnohospodári už majú pozbierané viac než 3 štvrtiny hustosiatých obilnín a repky. Slovenské kanoistky získali zlato na majstrovstvách sveta v americkom meste Oklahoma City. Slovenskí hasiči vyrazili v piatok na juhozápad Francúzska, kde pomôžu pri zvládaní rozsiahlych lesných požiarov. Nasadení budú v obci Somo v regióne Gironde, ktorý v súčasnosti sužuje vlna extrémnych horúčav a požiare. Miestne úrady v stredu neskoro večer informovali, že plamene už zničili približne 2000 hektárov územia. Vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť sa vo štvrtok uskutočnil novinársky deň, v rámci ktorého mnohonárodná bojová skupina NATO na Slovensku predstavila svoje hlavné aktivity a techniku. Španielský kontingent, ktorý brigáde velí, predstavil aj rôzne druhy vojenských dronov a ich využitie pri operáciách. Mnohonárodná bojová skupina NATO pôsobiaca na Lešti pozostáva zo slovenských, českých, slovinských, portugalských a rumunských vojakov.

0: a šírenie poplašnej správy. Na otázku médií neodpovedal a rozrušený pred novinármi utiekol. Voľba nového predsedu sa uskutoční 12. augusta. Poľnohospodári už majú pozbierané viac než 3/4 hustosiatých obilnín a repky s rôznymi úrodami, ktoré miestami príjemne prekvapili, niekde iba potvrdili očakávané sklamanie. Žatva je v tomto roku nevyspytateľná, čo sa týka množstva úrody, jej kvality a zrážok. Momentálne najväčšou výzvou pre poľnohospodárov je, či pozbierajú dostatok krmovín. Z viacerých regiónov avizujú nižšie úrody a pribúdajú obavy, čím budú chovatelia v najbližších mesiacoch krmiť hospodárske zvieratá. Informovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Dodala, že suché počasie s jeho dôsledkami nemá vplyv iba na plodiny, krmoviny a zvieratá, ale môže ho mať aj na financovanie poľnohospodárov. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom meste Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami. Stanovská s Paňkovou tak majú už 2 cenné kovy. V útorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok.
1: Téma dňa.
0: Európske zásobníky plynu sa pred zimou plnia pomalšie, než vlani, varujú európski energetici. Podľa nich to môže ovplyvniť ceny plynu počas zimy. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že Slovensko je na vykurovaciu sezónu pripravené. Energetický analytik Radovan Potočár upozorňuje, že problémom nemusí byť dostupnosť, ale cena plynu na európskom trhu v budúcom roku. Pokračuje Zorislav Poliak.
2: Európe sa zrejme nepodarí naplniť zásobníky plynu na 80%, tvrdí šéf norského energetického koncernu Equinor Anders Opedal. Slovenský plynárenský a naftový zväz priznáva, že európske zásobníky sú naplnené menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ plynárenského zväzu Richard Kvasňovský.
3: Tá naplnenosť zásobníkov je niekde na úrovni 54%, vlani o takomto čase to bolo viac ako 65%.
2: Slovensko je na zimu pripravené, tvrdí rezort hospodárstva, ktorý v apríli tohto roku pristúpil k opatreniam na zabezpečenie zásob plynu. Zo stanoviska vyberáme.
4: Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
2: Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že dodávky plynu pre svojich zákazníkov sú zabezpečené. Ako SPP doplňa zásoby pred zimou, vysvetľuje hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.
5: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu.
2: Rizikom podľa energetického analytika Radovana Potočára nie je samotný nedostatok plynu, ale vyššie ceny a neistota na európskom trhu.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po spravodajskom bloku sa zamyslíme nad tým, ako to vyzerá s nákupným patriotizmom na Slovensku.
7: Zákazníci hľadajú čo najkvalitnejšie produkty za čo najlepšiu, najvýhodnejšiu cenu.
6: Niektoré festivály zostanú legendou, aj keď ich reflektory zhasli už pred rokmi. A preto si povieme o Bratislavskej líre.
8: Znamenala okno do sveta v tých časoch vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej.
6: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
1: Pod lupou.
6: Keď ide o šport, zo Slovákov sú razom hrdí patrioti. Hokejové majstrovstvá, olympiáda, vlajky na autách, dresy v uliciach a každý je na chvíľu reprezentačný tréner. Ale čo keď namiesto hokejky držíme nákupný košík? Fandíme aj vtedy domácim? Aj to sme zisťovali pri bratislavskej hlavnej stanici.
9: Sú také celkom fajn, akože občas si kúpim niečo z českých výrobkov, treba za jogurty, ale uprednostňujem tie naše domáce.
10: Ja radšej mám slovenské preto, pretože viem, že to je bližšie. A keď sa to musí transportovať napríklad meso z Brazílie, tak musí to byť veľmi silno zakonzervované. konzervované a zbytočne sú tam ďalšie chemikálie pridávané. A tie slovenské, keď viem, že to niekde odtiaľto, že Levice, Levické mliekárne alebo tu niekde blízko, tak viem, že ten transport bol krátky a je to čerstvejšie, takže preto to mám radšej.
11: Preferujem slovenské vína. Brinza by tam mohla byť, že?
12: Teraz na to pozerám z hľadiska financií a väčšinou musím povedať, že zahraničný produkt je niekedy lacnejší. Rád by som dal prednosť slovenským výrobkom, aby sa zveladila naša krajina, ale niekedy to býva o mnoho drahšie.

0: čo je úplný paradox.
1: Za posledné roky sme zažili na Slovensku viacero kampaní. Presviedčali nás, že slovenské výrobky si zaslúžia miesto v našich košíkoch. Spomeňme napríklad, aktívne si pýtajme slovenské každý deň, až po kvalitu z našich regiónov. Autorkou myšlienky tohto projektu bola pred rokmi Bohumila Tauchmanová.
2: Jeho ciele sú vzdelávať spotrebiteľa, vysvetľovať mu, ako funguje ekonomika. Podporujeme prvovýrobu, poľnohospodárstvo, výrobu, ale aj vieme sa zapojiť do ďalších tém, ktoré sú širšie ako školstvo. Vieme takýmto spôsobom podporiť zamestnanosť.
1: Zdá sa, že niečo z toho predsa len zafungovalo. Po viac ako 10 rokoch podpory regionálnych potravín ľudia častejšie siahajú po výrobkoch zo Slovenska, tvrdí to analytik spoločnosti YouGov Ladislav Čengery. Vyzerá to teda, že nápis vyrobené na Slovensku už nie je len drobný text na etikete, ale prečať zákazníkov aj argument.
3: Dbajú na vyššiu kvalitu, čítajú si zloženie na obale, odkiaľ ten výrobok pochádza. Do väčšej miery sú to práve staršie domácnosti, jedno dvojčlenné, s vekom osoby v čele domácnosti nad 50 rokov, to znamená ešte aj ekonomicky aktívne, ale aj v dôchodkovom veku.
1: Keď však príde na rozhodovanie pri regáli, emócie majú silného súpera. Analytik Peter Goliáš aj Pavol Konštiak zo Zväzu obchodu sa zhodujú, že najpresvedčivejší marketingový slogan má stále jedno slovo – zľava.
4: Z pohľadu zákazníka je kľúčový pomer cena-kvalita. To znamená, zákazníci hľadajú čo najkvalitnejšie produkty za čo najlepšiu, najvýhodnejšiu cenu.
5: Toho spotrebiteľa treba vychovávať. Za každým slovenským výrobkom je zamestnanosť. Za každým slovenským výrobkom, ktorý sa zrealizuje na Slovensku a ho kúpi spotrebiteľ, sú cesty, železnice, tie firmy, ktoré produkujú tieto výrobky, platia dane, tí zamestnaní ľudia platia dane a takto sa naplňa štátny rozpočet.
1: Preto mestá a obce skúšajú podporiť nákupný patriotizmus s rôznymi farmárskymi trhmi, jarmokmi či podujatiami zameranými na miestnych výrobcov. Situácia sa síce zlepšuje, no od krajín ako Rakúsko, Nemecko či Francúzsko máme ešte kus cesty. Tam je kupovanie domácich výrobkov takmer otázkou národnej identity. U nás je to zatiaľ skôr otázka toho, či vedľa cenovky nesvieti nálepka vakcína.

0: V Rádiu Slovakia International sme sa pred niekoľkými dňami venovali 60. výročiu vzniku legendárneho festivalu Bratislavská líra. Keďže tento fenomén zanechal výraznú stopu nielen v slovenskej hudbe, ale aj v histórii rozhlasu, radi sa k nemu vrátime aj v našej špeciálnej rubrike venovanej storočnici vysielania. Opäť ju pripravil Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Prečo vlastne Bratislavská líra vznikla? V čom bola taká dôležitá? Prečo interpreti medzi sebou vôbec potrebujú súťažiť? S vizionárskym nápadom prišiel dlhoročný rozhlasový redaktor a výborný autor piesni Pavol Zelenaj. V polovici 60. rokov však nemal s kolegami vôbec ľahkú úlohu.
3: Populárna hudba patrila medzi tie žánre trpené. Keď sme si lámali hlavu, sme došli na to, že by mohol pomôcť takýto festival.
2: Už po prvom ročníku bolo jasné, že sa v našom éteri zrodil výnimočný fenomén, čo potvrdzuje aj publicista Ivan Sabo.
4: Bratislavská líra znamenala okno do sveta v tých časoch. Vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej. Myslím tým Pala Zelenaja, doktora Jana Siváčka, ktorí videli takéto festivaly a ich popularitu vo svete. To bola taká inšpirácia urobiť čosi podobné.
2: Napokon líra úspešne fungovala viac ako 30 ročia a jej bohatú stopu máme našťastie podrobne zaznamenanú aj v archívoch Slovenskej televízie a rozhlasu. Veľkú archívnu prácu v tomto smere urobil televízny dramaturg Robo Valovič, ktorý vďaka svojmu otcovi navštevoval toto podujatie už od útleho veku.
5: Líra ma odjakživa fascinovala, lebo som na ňu chodil, ale mala dva také aspekty, ktoré boli výnimočné. A jeden bol, že vlastne v deň konania tej domácej súťaže vlastne celé Československo počulo hity alebo piesne, ktoré sa v podstate z večera do rana stali hitmi, lebo si ich všetci tí autori a textári šetrili vlastne na túto príležitosť a vlastne to bolo také vzrušujúce, že aha, že tak teraz týchto 10 piesní sa stane povedzme hitmi, možno sa stali len dve, to je jedno, ale že toto je tá chvíľa. A druhý aspekt bol, že na Bratislavskej líre bolo vidno zahraničné kapely, ktoré sme reálne nemohli nikde vidieť a počuť.
2: Konkurencia medzi českou a slovenskou scénou bola v tom čase obrovská. Odzrkadlilo sa to aj v tom, že po úspešnom prvom ročníku to chvíľu vyzeralo tak, že líra bude putovná a po Bratislave sa natrvalo presunie na českú pôdu. Jej zakladateľ Pavol Zelenaj však vtedy vymyslel geniálnu diplomatickú fintu.
3: K premenovaniu na Bratislavská líra došlo po druhom ročníku, keď sa mal stať putovným festivalom. Tak mi mu dali meno potom, že Bratislavská líra, tým ho priklincovali do Bratislavy.
2: Bratislavská líra počas svojej existencie vyprodukovala desiatky nových skladieb, z ktorých sa okamžite stali smrteľné hity a autorom a interpretom umožnila vystreliť na vrchol popularity. Niekoľkonásobný víťaz líry, básnik a textár Kamil Peteraj spomína.
6: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe deje. Bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
2: Keď spomíname hudobný festival Bratislavská líra, musíme k nemu jedným dýchom dodať aj prívlastok medzinárodný. Organizátori mali totiž už od prvých ročníkov obrovskú snahu priniesť do Bratislavy najväčšie svetové hviezdy. V tom im bol mimoriadne nápomocný aj slávny fotograf slovenského pôvodu Dežo Hoffman, ktorý v Londýne úzko spolupracoval napríklad s legendárnymi The Beatles.
3: Radil nám, kto ide v rebríčkoch hore, kto pravdepodobne môže byť jedným z víťazom Eurovízie a naozaj sa nám podarilo aj pomocou jeho rád zabezpečiť pre prvé ročníky. Vždy sme tu mali víťaza, s ktorým sme mali zmluvu urobenú ešte za nižších finančných podmienok.
2: Známy hudobník Vlado Valovič zažil festival v mnohých úlohách. V záverečnej kapitole lírovej histórie sa dokonca sám aktívne snažil postaviť projekt opäť na nohy a vrátiť mu status renomovaného medzinárodného festivalu.
7: Vznikla tam pôvodná tvorba, že to bolo by som povedal takéto semenište pôvodnej tvorby a odrazovej množstí pre mnohých začínajúcich interpretov, ale že sme mali možnosť konfrontácie so svetom, že sem chodili skutočne svetové osobnosti. Posledný velikán, kto tu bol, bol Joe Cocker. A my sme ho na tú líru dotiahli, veď dodnes ľudia to spomínajú. Ten Joe Cocker v tom čase bol absolútna svetová hviezda.
2: Kým v 90. rokoch bol obrovskou hviezdou festivalu svetoznámy Joe Cocker, na začiatku histórie sa prirodzene pracovalo s celkom iným rozpočtom a skromnejšími podmienkami, spomína opäť Pavol Zelenaj.
3: Mali sme na 4 koncerty $1,000. Oni sa ma pýtali, že čo za tie peniaze si tam kúpia. Tak sme ich presvedčali, že zaujímavý je pre nich kryštál. Tak sme zabezpečovali, aby v nedeľu, keď končil festival, aby bola otvorená predajňa skla na Korze, aby si tam oni mohli za naše koruny potom kúpovať nejaké kryštály.
2: Pri spomienkach na veľké hviezdy svetovej scény však nemôžeme vynechať britskú speváčku Sandy Shaw, ktorá krátko po svojom veľkom triumfe na Eurovízii zavítala práve do Bratislavy, hovorí Stanislav Bachleda.
8: Keď som robil tlačenú stredisku, tak som zase za úlohu pripraviť pre ňu nejaký program, tak čo mi napadlo, zobrať ju na staré centrálne trhovisko, kde chodili zo Záhoria babky. No to bol pre ňu taký zážitok, ona pozerala ako vyhoraná myš, chodila od kapusty po kapustu, keď prišiel Gilbert Beko, muž 1000 voltov, účinkoval v Slovenskej filharmonii, ale keď vystúpili Beach Boys v Slovenskej filharmonii, tak to som si ťažko vedel vôbec predstaviť. Oni sa veľmi interesovali o to, ako tu žijeme. Pre nich to bola odrazu otvorenie sa dverí do železnej opony.
2: Aj pre dramaturga Roba Valoviča bol práve tento blízky kontakt so svetovým hviezdnym prachom jedným z najsilnejších zážitkov.
5: Uchvátilo ma, že neviem, prišli napríklad Smokey a vy ste sa ich reálne mohli dotknúť v tej sále alebo na tom koncerte. Bolo to nepredstaviteľné, keď si zoberiete, že sme sem nevedeli dostať vinyl cez hranice a zrazu je tu chlap, ktorého chytíte za ruku, tak to, neviem, či sa toto dá niekomu vysvetliť, a že to bolo vlastne unikátne.
2: Napriek obrovskej eufórii a návštevám svetových celebrít však netreba zabúdať na to, že väčšina histórie Líry je nezmazateľne spätá s obdobím hlbokej totality a života za železnou oponou. Tomu žiaľ zodpovedala aj prísna cenzúra priamo na podujati, ktorú si dobre pamätá textár Ľuboš Zeman.
9: Samozrejme, Líra bola kontrolovaná vizuálne, to boli účesy, oblečenie. A na druhej strane textári museli často meniť slovíčka, tak je notoricky známy príbeh Kamila Peteraja, Čierny kvet, Bielý kvet.
2: A keď sme už pri cenzúre, poďme k jednému z najmarkantnejších a dnes už kultových prípadov. Spevák Miroš Bírka, pieseň Bielý kvet. V skutočnosti mal mať tento kvet celkom inú farbu.
10: Niekto, kto mal schváliť, že táto pesnička môže zaznieť na Líre, uvidel čierny kvet a zdalo sa mu to asi depresívne, tak Kamil okamžite pochopil, že tam vzniká napätie, že keď povie biely kvet a budem ja pokračovať, že dlhá ihla smútku v ňom, tak jemu sa to začalo ešte aj páčiť, že ho k tomu to vyprovokovali. Ale naozaj to je tak, že niekedy urobili z čierneho biele.
2: Napriek všetkým prekážkam išlo o mimoriadne etablované podujatie. Domáci tvorcovia mali rešpekt pred veľkými zahraničnými hviezdami, ale aj samotný festival vzbudzoval obrovský rešpekt u kohokoľvek, kto na ne vstúpil, hovorí hudobník a režisér Rudo Gery.
11: A tam bolo úžasné na tomto, že Bratislavská Líra bol taký veľký pojem, že každý z interpretov, ktorý prišiel zo zahraničia, to bolo jedno, odkiaľ prišiel, aká hviezda, alebo tam, dajme tomu, mohla byť hviezda, to bola obrovská pokora, čiže s malou dušičkou každý prišiel. Lebo keď si človek zoberie, že tam hrali najlepší muzikanti a sekcia sláčikových nástrojov a dýchových nástrojov, veľmi často tam boli najkvalitnejší hudobníci z našich symfonických orchestrov. Čiže to, keď si ten veľký orchester sadol, tak aj veľmi otrlý interpret alebo interpretka, keď došla, tak toto nie je hocičo. To nie je malá kapela. To je veľký festivalový orchester, aj tak sa to volalo. Čiže ja si nepamätám, že by niekomu veľmi vystrkovali parôžky.
2: Pozrieme sa na chvíľu aj do zákulisia, tak trochu do festivalového bulváru. Pikantné a úsmevné príhody so zahraničnými hviezdami má v zálohe opäť Ľuboš Zeman.
9: Cliff Richard mi poskytol exkluzívny rozhovor. Bol to jeden elegantný, kultivovaný človek, ktorý nemal hviezdne maniere. A na druhej strane som nahrával s talianským spevákom Drupin. Potom hovorí, však ma odveste nejako do kartonu. Mal som takú starú škodovku Stone. Stále mi spieval a búchal mi do prístrojovej dosky, do tachometra ako do rytmu. Keď v kartone vystúpil, som zistil, že musím ten tachometr ísť vymeniť, lebo úplne prestal fungovať. Veľmi ma to obohatilo, pretože som si uvedomil, že tí najslavnejší majú najväčšiu skromnosť o sebe. Najväčšie hniezde manéry mali začínajúci slovenskí interpreti.
2: Práve tento ľudský rozmer festivalovej histórie dokonale ukazuje obrovskú energiu, ktorú toto podujatie malo. Len pred rokom si na festival a jeho zákulisie cez pútavé knižné spracovanie zaspomínal aj spisovateľ Dušan Taragel.
12: On to bol v podstate branžový festival. Tým, že to bolo postavené, že skladatelia textári a interpreti boli až tí druhí v tom poradí, tak sa tam naozaj stretávali profesionáli a to bol taký ten ostrovček takej slobody, že my tu máme svoj festival a teraz ideme si spolu vypiť alebo ideme si niečo vypočuť, pretože ten a ten o ňom sa hovorí, že to je nastupujúca hviezda a tak ďalej, takže v tomto to bolo určite dobre. Kto mal podobný festival? Možno, že Vážna hudba mala tie bratislavské hudobné slávnosti, čo bolo niečo podobné, že týždeň vlastne sa tam tie orchestre striedali, ale Bratislavská líra mala tú výhodu, že oni tam aj boli vlastne, ako každý deň sa tam striedali, alebo chodili si to pozrieť a tak ďalej.
2: Poďme teda sumarizovať. Čo boli najväčšie milníky a prínosy tohto festivalu? Zamýšľa sa režisér Rudo Gery.
11: Sú dvaja interpreti, ktorí pre mňa boli mimoriadni. Bola to kapela Smoky, ktorí prišli a nastavovali 2,5 hodiny zvuk v Bystropolise. A ľudia dokonca ako v tom foaje nechápali, prečo tak dlho sa má čakať na koncert kapely, ale keď sa tie dvere otvorili a tá kapela spustila, to bol nádherný, silný, čistý zvuk, neskutočný koncert, opravdu neskutočný. A to nebolo v čase, že takzvané 5 rokov po sláve. Nie, to bolo v čase najväčšej slávy Smoky. A druhý taký milý zážitok bol ten, keď prvýkrát sa ukázala taká akože tichá voda, ale ja hovorím, že tichá voda Brehymie, keď sa prvýkrát ukázala aj pod novým menom Lucie Bíla, jej prvá pieseň a prvé vystúpenie oficiálne na Bratislavskej líre, to sme pripravovali spolu.
2: Mimoriadne dôležité bolo aj to, že líra slúžila ako absolútna výkladná skriňa vtedajšej československej pop music.
11: Vždycky to bolo brané tým spôsobom, že je to vrcholná spoločenská udalosť. Ten, ktorý bol práve v kurze, alebo hľadali sa aj nové spôsoby, tam bolo niekoľko kategórií, čiže bolo niekoľko sekcií prípravy. Bola hudobná dramaturgia, literárna dramaturgia, scenografia, veľmi dôležitá súčasť líry bola vždycky. To proste muselo nielen dobre znieť, ale aj dobre vyzerať. Preto mne je to veľmi ľúto, lebo ak sa niečo hovorí, že údajne vraj to bol socialistický festival, tak to môže hovoriť len ten, ktorý tam asi nebol, alebo bol tam, ale nebol duchom prítomný.
2: Dirigent Vlado Valovič je presvedčený, že neopakovateľnú úroveň festivalu vždy zásadne dotváral živý orchester a spôsob, akým boli jednotlivé skladby zaranžované.
13: Stále si myslím, že festivaly by mali mať túto podobu a i keď, dajme tomu, dneska je tá doba iná, vidíme na veľké cene Eurovízie, že v podstate už je to dneska viac menej show celé urobené. Ja som teda mal možnosť zažiť aj tie Eurovízie, teda aj v Birmingene, teda v Anglicku a samozrejme aj v tom Írsku, keď som dirigoval tú atmosféru, keď je tam ten celý orchester, nič nenahradí. Ale je taká doba, beriem to jedno s druhým, ale ja si stále myslím, že živá hudba je živá hudba. Festival by mal predovšetkým znieť živou hudbou.
2: Práve Vlado Valovič sa koncom 90. rokov pokúsil líru obnoviť a vdýchnuť jej nový život. Tieto pokusy však už žiaľ dlhodobo nevyšli. Známy textár Jan Strasser patrí k tým, ktorí v nostalgický návrat tohto podujatia dnes už neveria.
14: Myslím si, že to nie je možné, pretože poprvé sa už dneska nesúťaží v pesničkách. Už dneska sa nedá skladateľ s textárom dokopy, ale banovať za tým, no tak čo, život ide dopredu a všeličo iné už nie je možné a všeličo iné bude možné. Takže myslím si, že už líru treba len pietne oslovať ako teraz.
2: A tak nám zostáva už len hodnotiť a spomínať. Najväčší a trvalý význam festivalu pre našu kultúru opäť podčiarkuje textár Ľuboš Zeman.
9: Líra to bol vlastne prvý konfrontačný stimul na porovnanie s českou populárnou hudbou. Začali sme bodovať aj my, takže Bratislavská líra má úžasný zmysel, lebo veľmi pomohla pôvodnej tvorbe.
2: Posledné slovo patrí dramaturgovi Robovi Valovičovi, ktorý význam Bratislavskej líry zhrnul nasledovne.
5: Bratislavská líra bola v prvom rade o hudobnej diplomácii, nielen v lokálnom rozmere, ale tým, že sem prichádzali vlastne z celej východnej Európy, ale aj západnej Európy, obrovskí hudobní diplomati a potom tvorcovia a dirigenti a vlastne aj z veľkých nadnárodných nahrávacích spoločností, ako bol Polydor a podobné ľudia, Ozzy Drexler a mnohí ďalší, že to boli obrovské osobnosti. Tak si myslím, že toto bolo vlastne zmyslom toho. Okrem toho teda, že bola to autorská súťaž a podporovala aj tú domácu hudobnú scénu, veď keď sme mapovali, že koľko vlastne súťažných piesní bolo vytvorených za tých 20 rokov, tak sme narátali cez 3000. Len, ktoré sa dostali do súťaže v Bratislavskú líru. Čiže keď si zoberete, koľko bolo ešte odpadu, tak to bolo obrovské množstvo.
2: Slavný hudobný festival teda prepísal a navždy zmenil dejiny Slovenska. slovenskej populárnej hudby. Bratislavská líra bola jedinečným miestom, kde sa rodili hviezdy, kde poprvýkrát zaznievali tie najväčšie hity, na ktoré sa každý rok tešilo celé Československo. Dnes už máme celkom iné spôsoby hudobnej konfrontácie, ale sami dobre vieme, že spoločné zdieľanie hudby napríklad na koncertoch a festivaloch je tou najpríjemnejšou súčasťou letných dní. Tak si aj takto užívajte leto, priatelia, samozrejme s dobrou hudbou.

Nech už vás život zavial kamkoľvek, slovenčina si našla cestu až k vám a my sme radi, že sme mohli byť pri tom. Sľubujeme, že sa opäť ozveme. Pekný víkend vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovenskí hasiči pomôžu v boji s lesnými požiarmi vo Francúzsku. Poľnohospodári už majú pozbierané viac než 3 štvrtiny hustosiatých obilnín a repky. Slovenské kanoistky získali zlato na majstrovstvách sveta v americkom meste Oklahoma City. Slovenskí hasiči vyrazili v piatok na juhozápad Francúzska, kde pomôžu pri zvládaní rozsiahlych lesných požiarov. Nasadení budú v obci Somo v regióne Gironde, ktorý v súčasnosti sužuje vlna extrémnych horúčav a požiare. Miestne úrady v stredu neskoro večer informovali, že plamene už zničili približne 2000 hektárov územia. Vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť sa vo štvrtok uskutočnil novinársky deň, v rámci ktorého mnohonárodná bojová skupina NATO na Slovensku predstavila svoje hlavné aktivity a techniku. Španielský kontingent, ktorý brigáde velí, predstavil aj rôzne druhy vojenských dronov a ich využitie pri operáciách. Mnohonárodná bojová skupina NATO pôsobiaca na Lešti pozostáva zo slovenských, českých, slovinských, portugalských a rumunských vojakov a brigáde v tomto období velí španielský kontingent. Základnou úlohou skupiny je preukázať pripravenosť na to kolektívne reagovať na prípadné bezpečnostné hrozby. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha abdikoval na svoj post. Krok odôvodnil mediálnym linčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať. Po stredajšom rokovaní Rady FPU, ktorá sa mala zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu, predseda Rady najskôr oznámil, že fond podá trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Na otázku médií neodpovedal a rozrušený pred novinármi utiekol. Voľba nového predsedu sa uskutoční 12. augusta. Poľnohospodári už majú pozbierané viac než 3 štvrtiny hustosiatých obilnín a repky s rôznymi úrodami, ktoré miestami príjemne prekvapili, niekde iba potvrdili očakávané sklamanie. Žatva je v tomto roku nevyspytateľná, čo sa týka množstva úrody, jej kvality a zrážok. Momentálne najväčšou výzvou pre poľnohospodárov je, či pozbierajú dostatok krmovín. Z viacerých regiónov avizujú nižšie úrody a pribúdajú obavy, čím budú chovatelia v najbližších mesiacoch krmiť hospodárske zvieratá. Informovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Dodala, že suché počasie s jeho dôsledkami nemá vplyv iba na plodiny, krmoviny a zvieratá, ale môže ho mať aj na financovanie poľnohospodárov. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom meste Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými.

0: sa zrejme nepodarí naplniť zásobníky plynu na 80%, tvrdí šéf norského energetického koncernu Equinor Anders Opedal. Slovenský plynárenský a naftový zväz priznáva, že európske zásobníky sú naplnené menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ plynárenského zväzu Richard Kvasňovský.
1: Tá naplnenosť zásobníkov je niekde na úrovni 54%, vlani o takomto čase bolo viac ako 65%.
0: Slovensko je na zimu pripravené, tvrdí rezort hospodárstva, ktorý v apríli tohto roku pristúpil k opatreniam na zabezpečenie zásob plynu. Zo stanoviska vyberáme.
2: Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
0: Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že dodávky plynu pre svojich zákazníkov sú zabezpečené. Ako SPP doplňa zásoby pred zimou, vysvetľuje hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.
3: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu.
0: Rizikom podľa energetického analytika Radovana Potočára nie je samotný nedostatok plynu, ale vyššie ceny a neistota na európskom trhu.
4: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Po spravodajskom bloku sa zamyslíme nad tým, ako to vyzerá s nákupným patriotizmom na Slovensku.
6: Zákazníci hľadajú čo najkvalitnejšie produkty za čo najlepšiu, najvýhodnejšiu cenu.
5: Niektoré festivaly zostanú legendou, aj keď ich reflektory zhasli už pred rokmi. A preto si povieme o Bratislavskej líre.
7: Znamenala okno do sveta v tých časoch vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej.
5: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
4: Pod lupou.
5: Keď ide o šport, zo Slovákov sú razom hrdí patrioti. Hokejové majstrovstvá, olympiáda, vlajky na autách, dresy v uliciach a každý je na chvíľu reprezentačný tréner. Ale čo keď namiesto hokejky držíme nákupný košík? Fandíme aj vtedy domácim? Aj to sme zisťovali pri bratislavskej hlavnej stanici.
8: Sú také celkom fajn, akože občas si kúpim niečo z českých výrobkov, treba za jogurty, ale uprednostňujem tie naše domáce.
9: Ja radšej mám slovenské preto, pretože viem, že to je bližšie. A keď sa to musí transportovať napríklad meso z Brazílie, tak musí to byť veľmi silno zakonzervované a zbytočne sú tam ďalšie chemikálie pridávané. A tie slovenské, keď viem, že to niekde odtiaľto, že Levice, Levické mliekárne alebo tu niekde blízko, tak viem, že ten transport bol krátky a je to čerstvejšie, takže preto to mám radšej.
10: Preferujem slovenské vína. Brinza by tam mohla byť, že?
11: Teraz na to pozerám z hľadiska financií a väčšinou musím povedať, že zahraničný produkt je niekedy lacnejší. Rád by som dal prednosť slovenským výrobkom, aby sa zveladila naša krajina, ale niekedy to býva mnoho drahšie, čo je úplný paradox.
5: Za posledné roky sme zažili na Slovensku viacero kampaní. Presviedčali nás, že slovenské výrobky si zaslúžia miesto v našich košíkoch. Spomeňme napríklad, aktívne si pýtajme slovenské každý deň, až po kvalitu z našich regiónov. Autorkou myšlienky tohto projektu bola pred rokmi Bohumila Tauchmanová.
12: Jeho ciele sú vzdelávať spotrebiteľa, vysvetľovať mu, ako funguje ekonomika. Podporujeme prvovýrobu, poľnohospodárstvo, výrobu, ale aj vieme sa zapojiť do ďalších tém, ktoré sú širšie ako školstvo. Vieme takýmto spôsobom podporiť zamestnanosť.
5: Zdá sa, že niečo z toho predsa len zafungovalo. Po viac ako 10 rokoch podpory regionálnych potravín ľudia častejšie siahajú po výrobkoch zo Slovenska, tvrdí to analytik spoločnosti YouGov Ladislav Čengeri. Vyzerá to teda, že nápis vyrobené na Slovensku už nie je len drobný text na etikete, ale pre časť zákazníkov aj argument.
13: Dbajú na vyššiu kvalitu, čítajú si zloženie na obale, odkiaľ ten výrobok pochádza. Do väčšej miery sú to práve staršie domácnosti, jedno dvojčlenné, s vekom osoby v čele domácnosti nad 50 rokov, to znamená ešte aj ekonomicky aktívne, ale aj v dôchodkovom veku.
5: Keď však príde na rozhodovanie pri regáli, emócie majú silného súpera. Analytik Peter Goliáš aj Pavol Konštiak zo Zväzu obchodu sa zhodujú, že najpresvedčivejší marketingový slogan má stále jedno slovo – zľava.
6: Z pohľadu zákazníka je kľúčový pomer cena-kvalita. To znamená, zákazníci hľadajú čo najkvalitnejšie produkty za čo najlepšiu, najvernejšiu cenu.
14: Toho spotrebiteľa treba vychovávať. Za každým slovenským výrobkom je zamestnanosť. Za každým slovenským výrobkom, ktorý sa zrealizuje na Slovensku a ho kúpi spotrebiteľ, sú cesty, železnice, tie firmy,

0: ktoré produkujú tieto výrobky, platia dane. Tí zamestnaní ľudia platia dane a takto sa napĺňa štátny rozpočet.
1: Preto mestá a obce skúšajú podporiť nákupný patriotizmus rôznymi farmárskymi trhmi, jarmokmi či podujatiami zameranými na miestnych výrobcov. Situácia sa síce zlepšuje, no od krajín ako Rakúsko, Nemecko či Francúzsko máme ešte kus cesty. Tam je kupovanie domácich výrobkov takmer otázkou národnej identity. U nás je to zatiaľ skôr otázka toho, či vedľa cenovky nesvieti nálepka v akcii.

0: V Rádiu Slovakia International sme sa pred niekoľkými dňami venovali 60. výročiu vzniku legendárneho festivalu Bratislavská líra. Keďže tento fenomén zanechal výraznú stopu nielen v slovenskej hudbe, ale aj v histórii rozhlasu, radi sa k nemu vrátime aj v našej špeciálnej rubrike venovanej storočnici vysielania. Opäť ju pripravil Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Prečo vlastne Bratislavská líra vznikla? V čom bola taká dôležitá? Prečo interpreti medzi sebou vôbec potrebujú súťažiť? S vizionárskym nápadom prišiel dlhoročný rozhlasový redaktor a výborný autor piesni Pavol Zelenaj. V polovici 60. rokov však nemal s kolegami vôbec ľahkú úlohu.
3: Populárna hudba patrila medzi tie žiadne trpené. Keď sme si lámali hlavu, sme došli na to, že by mohol pomôcť takýto festival.
2: Už po prvom ročníku bolo jasné, že sa v našom éteri zrodil výnimočný fenomén, čo potvrdzuje aj publicista Ivan Sabo.
4: Bratislavská líra znamenala okno do sveta v tých časoch. Vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej. Myslím tým Pala Zelenaja, doktora Jana Siváčka, ktorí videli takéto festivaly a ich popularitu vo svete. To bola taká inšpirácia urobiť čosi podobné.
2: Napokon líra úspešne fungovala viac ako 30 ročia a jej bohatú stopu máme našťastie podrobne zaznamenanú aj v archívoch Slovenskej televízie a rozhlasu. Veľkú archívnu prácu v tomto smere urobil televízny dramaturg Robo Valovič, ktorý vďaka svojim otcovi navštevoval toto podujatie už od útleho veku.
5: Líra ma odjakživa fascinovala, lebo som na ňu chodil, ale mala dva také aspekty, ktoré boli výnimočné. A jeden bol, že vlastne v deň konania tej domácej súťaže vlastne celé Československo počulo hity alebo piesne, ktoré sa v podstate z večera do rana stali hitmi, lebo si ich všetci tí autori a textári šetrili vlastne na túto príležitosť a vlastne to bolo také vzrušujúce, že aha, že tak teraz týchto 10 piesní sa stane povedzme hitmi, možno sa stali len dve, to je jedno, ale že toto je tá chvíľa. A druhý aspekt bol, že na Bratislavskej líre bolo vidno zahraničné kapely, ktoré sme reálne nemohli nikde vidieť a počuť.
2: Konkurencia medzi českou a slovenskou scénou bola v tom čase obrovská. Odzrkadlilo sa to aj v tom, že po úspešnom prvom ročníku to chvíľu vyzeralo tak, že líra bude putovná a po Bratislave sa natrvalo presunie na českú pôdu. Jej zakladateľ Pavol Zelenaj však vtedy vymyslel geniálnu diplomatickú fintu.
3: K premenovaniu na Bratislavská líra došlo po druhom ročníku, keď sa mal stať putovným festivalom. Tak mi mu dali meno potom, že Bratislavská líra, tým sme ho priklincovali do Bratislavy.
2: Bratislavská líra počas svojej existencie vyprodukovala desiatky nových skladieb, z ktorých sa okamžite stali nesmrteľné hity a autorom a interpretom umožnila vystreliť na vrchol popularity. Niekoľkonásobný víťaz líry, básnik a textár Kamil Peteraj spomína.
6: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe deje. Bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
2: Keď spomíname hudobný festival Bratislavská líra, musíme k nemu jedným dýchom dodať aj prívlastok medzinárodný. Organizátori mali totiž už od prvých ročníkov obrovskú snahu priniesť do Bratislavy najväčšie svetové hviezdy. V tom im bol mimoriadne nápomocný aj slávny fotograf slovenského pôvodu Dežo Hoffman, ktorý v Londýne úzko spolupracoval napríklad s legendárnymi The Beatles.
3: Radil nám, kto ide v rebríčkoch hore, kto pravdepodobne môže byť jedným z víťazom Eurovízie. A naozaj sa nám podarilo aj pomocou jeho rád zabezpečiť pre prvé ročníky. Vždy sme tu mali víťaza, s ktorým sme mali zmluvu urobenú ešte za nižších finančných podmienok.
2: Známy hudobník Vlado Valovič zažil festival v mnohých úlohách. V záverečnej kapitole lírovej histórie sa dokonca sám aktívne snažil postaviť projekt opäť na nohy a vrátiť mu status renomovaného medzinárodného festivalu.
7: Vznikla tam pôvodná tvorba, že to bolo by som povedal takéto semenište pôvodnej tvorby a odrazové množstvo pre mnohých začínajúcich interpretov, ale že sme mali možnosť konfrontácie so svetom, že sem chodili skutočne svetové osobnosti. Posledný velikán, kto tu bol, bol Joe Cocker. A my sme ho na tú líru dotiahli, veď dodnes ľudia to spomínajú. Ten Joe Cocker v tom čase bol absolútna svetová hviezda.
2: Kým v 90. rokoch bol obrovskou hviezdou festivalu svetoznámy Joe Cocker, na začiatku histórie sa prirodzene pracovalo s celkom iným rozpočtom a skromnejšími podmienkami. Spomína opäť Pavol Zelenaj.
3: Mali sme na 4 koncerty $1,000. Oni sa ma pýtali, čo za tie peniaze si tam kúpia. Tak sme ich presvedčali, že zaujímavý je pre nich kryštál. Tak sme zabezpečovali, aby v nedeľu, keď končil festival, aby bola otvorená predajňa skla na Korze, aby si tam oni mohli za naše koruny potom kúpovať nejaké kryštály.
2: Pri spomienkach na veľké hviezdy svetovej scény však nemôžeme vynechať britskú speváčku Sandy Shaw, ktorá krátko po svojom veľkom triumfe na Eurovízii zavítala práve do Bratislavy, hovorí Stanislav Bachleda.
8: Keď som robil tlačenú stredisku, tak som zase za úlohu pripraviť pre ňu nejaký program, tak čo mi napadlo, zobrať ju na staré centrálne trhovisko, kde chodili zo Záhoria babky. No to bol pre ňu taký zážitok. Ona pozerala ako vyhoraná myš, chodila od kapusty po kapustu. Keď prišiel Gilbert Beko, muž 1000 voltov, účinkoval v Slovenskej filharmonii, ale keď vystúpili Beach Boys v Slovenskej filharmonii, tak to som si ťažko vedel vôbec predstaviť. Oni sa veľmi interesovali o to, ako tu žijeme. Pre nich to bola odrazu otvorenie sa dverí do železnej opony.
2: Aj pre dramaturga Roba Valoviča bol práve tento blízky kontakt so svetovým hviezdnym prachom jedným z najsilnejších zážitkov.
5: Uchvátilo ma, že neviem, prišli napríklad Smoky a vy ste sa ich reálne mohli dotknúť v tej sále alebo na tom koncerte. Bolo to nepredstaviteľné, keď si zoberiete, že sme sem nevedeli dostať vinyl cez hranice a zrazu je tu chlap, ktorého chytíte za ruku, tak to, neviem, či sa toto dá niekomu vysvetliť, a že to bolo vlastne unikátne.
2: Napriek obrovskej eufórii a návštevám svetových celebrít však netreba zabúdať na to, že väčšina histórie Líry je nezmazateľne spätá s obdobím hlbokej totality a života za železnou oponou. Tomu žiaľ zodpovedala aj prísna cenzúra priamo na podujati, ktorú si dobre pamätá textár Ľuboš Zeman.
9: Samozrejme, Líra bola kontrolovaná vizuálne, to boli účesy, oblečenie. Na druhej strane textári museli často meniť slovíčka, tak je notoricky známy príbeh Kamila Peteraja, Čierny kvet, Bielý kvet.
2: A keď sme už pri cenzúre, poďme k jednému z najmarkantnejších a dnes už kultových prípadov. Spevák Miroš Bírka, pieseň Bielý kvet. V skutočnosti mal mať tento kvet celkom inú farbu.
10: Niekto, kto mal schváliť, že táto pesnička môže zaznieť na Líre, uvidel čierny kvet a zdalo sa mu to asi depresívne, tak Kamil okamžite pochopil, že tam vzniká napätie, že keď povie biely kvet a budeme ja pokračovať, že dlhá ihla smútku v ňom, tak jemu sa to začalo ešte aj páčiť, že ho k tomu to vyprovokovali. Ale naozaj to je tak, že niekedy urobili z čierneho biele.
2: Napriek všetkým prekážkam išlo o mimoriadne etablované podujatie. Domáci tvorcovia mali rešpekt pred veľkými zahraničnými hviezdami, ale aj samotný festival vzbudzoval obrovský rešpekt u kohokoľvek, kto na ne vstúpil, hovorí hudobník a režisér Rudo Gery.
11: A tam bolo úžasné na tomto, že Bratislavská Líra bol taký veľký pojem, že každý z interpretov, ktorý prišiel zo zahraničia, to bolo jedno, odkiaľ prišiel, aká hviezda, alebo tam, dajme tomu, mohla byť hviezda, to bola obrovská pokora, čiže s malou dušičkou každý prišiel. Lebo keď si človek zoberie, že tam hrali najlepší muzikanti a sekcia sláčikových nástrojov a dýchových nástrojov, veľmi často tam boli najkvalitnejší hudobníci z našich symfonických orchestrov. Čiže to, keď si ten veľký orchester sadlo, tak aj veľmi otrlý interpret alebo interpretka, keď došla, tak toto nie je hocičo. To nie je malá kapela. To je veľký festivalový orchester. Aj tak sa to volalo. Čiže ja si nepamätám, že by niekomu veľmi vystrkovali parôžky.
2: Pozrieme sa na chvíľu aj do zákulisia, tak trochu do festivalového bulváru. Pikantné a úsmevné príhody so zahraničnými hviezdami má v zálohe opäť Ľuboš Zeman.
9: Cliff Richard mi poskytol exkluzívny rozhovor. Bol to len elegantný, kultivovaný človek, ktorý nemal hviezdne maniere. A na druhej strane som nahrával s talianským spevákom Drupim. Potom hovorí, však ma odveste nejako do kartonu. Mal som takú starú škodovku Stone. Stále mi spieval a búchal mi do prístrojovej dosky, do tachometra ako do rytmu. Keď v kartone vystúpil, som zistil, že musím ten tachometr ísť vymeniť, lebo úplne prestal fungovať. Veľmi ma to obohatilo, pretože som si uvedomil, že tí najslavnejší majú najväčšiu skromnosť sebe. Najväčšie hniezdie manéry mali začínajúci slovenskí interpreti.
2: Práve tento ľudský rozmer festivalovej histórie dokonale ukazuje obrovskú energiu, ktorú toto podujatie malo. Len pred rokom si na festival a jeho zákulisie cez pútavé knižné spracovanie zaspomínal aj spisovateľ Dušan Taragel.
12: On to bol v podstate branžový festival. Tým, že to bolo postavené, že skladatelia, textári a interpreti boli až tí druhí v tom poradí, tak sa tam naozaj stretávali profesionáli a to bol taký ten ostrovček takej slobody, že my tu máme svoj festival a teraz ideme si spolu vypiť alebo ideme si niečo vypočuť, pretože ten a ten o ňom sa hovorí, že to je nastupujúca hviezda a tak ďalej, takže v tomto to bolo určite dobre. Kto mal podobný festival? Možno, že Vážna hudba mala tie bratislavské hudobné slávnosti, čo bolo niečo podobné, že týždeň vlastne sa tam tie orchestre striedali, ale Bratislavská líra mala tú výhodu, že oni tam aj boli vlastne, ako každý deň sa tam striedali alebo chodili si to pozrieť a tak ďalej.
2: Poďme teda sumarizovať. Čo boli najväčšie milníky a prínosy tohto festivalu? Zamýšľa sa režisér Rudo Gery.
11: Sú dvaja interpreti, ktorí pre mňa boli mimoriadni. Bola to kapela Smoky, ktorí prišli a nastavovali 2,5 hodiny zvuk v Bystropolise. A ľudia dokonca ako v tom foaje nechápali, prečo tak dlho sa má čakať na koncert kapely, ale keď sa tie dvere otvorili a tá kapela spustila, to bol nádherný, silný, čistý zvuk, neskutočný koncert, opravdu neskutočný. A to nebolo v čase, že takzvané 5 rokov po sláve. Nie, to bolo v čase najväčšej slávy Smoky. A druhý taký milý zážitok bol ten, keď prvýkrát sa ukázala taká akože tichá voda, ale ja hovorím, že tichá voda Brehymie, keď sa prvýkrát ukázala aj pod novým menom Lucie Bíla, jej prvá pieseň a prvé vystúpenie oficiálne na Bratislavskej líre, to sme pripravovali spolu.
2: Mimoriadne dôležité bolo aj to, že líra slúžila ako absolútna výkladná skriňa vtedajšej československej pop music.
11: Vždycky to bolo brané tým spôsobom, že je to vrcholná spoločenská udalosť. Ten, ktorý bol práve v kurze, alebo hľadali sa aj nové spôsoby, tam bolo niekoľko kategórií, čiže bolo niekoľko sekcií prípravy. Bola hudobná dramaturgia, literárna dramaturgia, scenografia, veľmi dôležitá súčasť líry bola vždycky. To proste muselo nielen dobre znieť, ale aj dobre vyzerať. Preto mne je to veľmi ľúto, lebo ak sa niečo hovorí, že údajne vraj to bol socialistický festival, tak to môže hovoriť len ten, ktorý tam asi nebol, alebo bol tam, ale nebol duchom prítomný.
2: Dirigent Vlado Valovič je presvedčený, že neopakovateľnú úroveň festivalu vždy zásadne dotváral živý orchester a spôsob, akým boli jednotlivé skladby zaranžované.
13: Stále si myslím, že festivaly by mali mať túto podobu a i keď, dajme tomu, dneska je tá doba iná, vidíme na veľké cene Eurovízie, že v podstate už je to dneska viac menej show celé urobené. Ja som teda mal možnosť zažiť aj tie Eurovízie, teda aj v Birmingene, teda v Anglicku a samozrejme aj v tom Írsku, keď som dirigoval tú atmosféru, keď je tam ten celý orchester, nič nenahradí. Ale je taká doba, beriem to jedno s druhým, ale ja si stále myslím, že živá hudba je živá hudba. Festival by mal predovšetkým znieť živou hudbou.
2: Práve Vlado Valovič sa koncom 90. rokov pokúsil líru obnoviť a vdýchnuť jej nový život. Tieto pokusy však už žiaľ dlhodobo nevyšli. Známy textár Jan Strasser patrí k tým, ktorí v nostalgický návrat tohto podujatia dnes už neveria.
14: Myslím si, že to nie je možné, pretože poprvé sa už dneska nesúťaží v pesničkách. Už dneska sa nedá skladateľ s textárom dokopy, ale banovať za tým, no tak čo, život ide dopredu a všeličo iné už nie je možné a všeličo iné bude možné. Takže myslím si, že už líru treba len pietne oslovať ako teraz.
2: A tak nám zostáva už len hodnotiť a spomínať. Najväčší a trvalý význam festivalu pre našu kultúru opäť podčiarkuje textár Ľuboš Zeman.
15: Líra to bol vlastne prvý konfrontačný stimul na porovnanie s českou populárnou hudbou. Začali sme bodovať aj my, takže Bratislavská líra má úžasný zmysel, lebo veľmi pomohla pôvodnej tvorbe.
2: Posledné slovo patrí dramaturgovi Robovi Valovičovi, ktorý význam Bratislavskej líry zhrnul nasledovne.
5: Bratislavská líra bola v prvom rade o hudobnej diplomácii, nielen v lokálnom rozmere, ale tým, že sem prichádzali vlastne z celej východnej Európy, ale aj západnej Európy, obrovskí hudobní diplomati a potom tvorcovia a dirigenti a vlastne aj z veľkých nadnárodných nahrávacích spoločností, ako bol Polydor a podobné ľudia, Ozzy Drexler a mnohí ďalší, že to boli obrovské osobnosti. Tak si myslím, že toto bolo vlastne zmyslom toho. Okrem toho teda, že bola to autorská súťaž a podporovala aj tú domácu hudobnú scénu, veď keď sme mapovali, že koľko vlastne súťažných piesní bolo vytvorených za tých 20 rokov, tak sme narátali cez 3000. Len, ktoré sa dostali do súťaže v Bratislavskú líru. Čiže keď si zoberete, koľko bolo ešte odpadu, tak to bolo obrovské množstvo.
2: Slavný hudobný festival teda prepísal a navždy zmenil dejiny Slovenska. slovenskej populárnej hudby. Bratislavská Líra bola jedinečným miestom, kde sa rodili hviezdy, kde poprvýkrát zaznievali tie najväčšie hity, na ktoré sa každý rok tešilo celé Československo. Dnes už máme celkom iné spôsoby hudobnej konfrontácie, ale sami dobre vieme, že spoločné zdieľanie hudby napríklad na koncertoch a festivaloch je tou najpríjemnejšou súčasťou letných dní. Tak si aj takto užívajte leto, priatelia, samozrejme s dobrou hudbou.

Nech už vás život zavial kamkoľvek, slovenčina si našla cestu až k vám a my sme radi, že sme mohli byť pritom. Sľubujeme, že sa opäť ozveme. Pekný víkend vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovenskí hasiči pomôžu v boji s lesnými požiarmi vo Francúzsku. Poľnohospodári už majú pozbierané viac než 3 štvrtiny hustosiatých obilnín a repky. Slovenské kanoistky získali zlato na majstrovstvách sveta v americkom meste Oklahoma City. Slovenskí hasiči vyrazili v piatok na juhozápad Francúzska, kde pomôžu pri zvládaní rozsiahlych lesných požiarov. Nasadení budú v obci Somo v regióne Gironde, ktorý v súčasnosti sužuje vlna extrémnych horúčav a požiare. Miestne úrady v stredu neskoro večer informovali, že plamene už zničili približne 2000 hektárov územia. Vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť sa vo štvrtok uskutočnil novinársky deň, v rámci ktorého mnohonárodná bojová skupina NATO na Slovensku predstavila svoje hlavné aktivity a techniku. Španielský kontingent, ktorý brigáde velí, predstavil aj rôzne druhy vojenských dronov a ich využitie pri operáciách. Mnohonárodná bojová skupina NATO pôsobiaca na Lešti pozostáva zo slovenských, českých, slovinských, portugalských a rumunských vojakov a brigáde v tomto období velí španielský kontingent. Základnou úlohou skupiny je preukázať pripravenosť NATO kolektívne reagovať na prípadné bezpečnostné hrozby. Predseda Rady Fondu na podporu umenia Matúš Oľha abdikoval na svoj post. Krok odôvodnil mediálnym linčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať. Po stredajšom rokovaní Rady FPU, ktorá sa mala zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu, predseda Rady najskôr oznámil, že fond podá trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Na otázku médií neodpovedal a rozrušený pred novinármi utiekol. Voľba nového predsedu sa uskutoční 12. augusta. Poľnohospodári už majú pozbierané viac než 3 štvrtiny hustosiatých obilnín a repky s rôznymi úrodami, ktoré miestami príjemne prekvapili, niekde iba potvrdili očakávané sklamanie. Žatva je v tomto roku nevyspytateľná, čo sa týka množstva úrody, jej kvality a zrážok. Momentálne najväčšou výzvou pre poľnohospodárov je, či pozbierajú dostatok krmovín. Z viacerých regiónov avizujú nižšie úrody a pribúdajú obavy, čím budú chovatelia v najbližších mesiacoch krmiť hospodárske zvieratá. Informovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Dodala, že suché počasie s jeho dôsledkami nemá vplyv iba na plodiny, krmoviny a zvieratá, ale môže ho mať aj na financovanie poľnohospodárov. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x, jeden na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom meste Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzskami. Stanovská s Paňkovou tak majú už 2 cenné kovy. V útorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok.
0: Téma dňa.
1: Európske zásobníky plynu sa pred zimou plnia pomalšie než vlani, varujú európski energetici. Podľa nich to môže ovplyvniť ceny plynu počas zimy. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že Slovensko je na vykurovaciu sezónu pripravené. Energetický analytik Radovan Potočár upozorňuje, že problémom nemusí byť dostupnosť, ale cena plynu na európskom trhu v budúcom roku. Pokračuje Zorislav Poliak.
2: Európe sa zrejme nepodarí naplniť zásobníky plynu na 80%, tvrdí šéf norského energetického koncernu Equinor Anders Opedal. Slovenský plynárenský a naftový zväz priznáva, že európske zásobníky sú naplnené menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ plynárenského zväzu Richard Kvasňovský.
3: Tá naplnenosť zásobníkov je niekde na úrovni 54%, vlani o takomto čase bolo viac ako 65%.
2: Slovensko je na zimu pripravené, tvrdí rezort hospodárstva, ktorý v apríli tohto roku pristúpil k opatreniam na zabezpečenie zásob plynu. Zo stanoviska vyberáme.
4: Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
2: Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že dodávky plynu pre svojich zákazníkov sú zabezpečené. Ako SPP doplňa zásoby pred zimou, vysvetľuje hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.
5: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu.
2: Rizikom podľa energetického analytika Radovana Potočára nie je samotný nedostatok plynu, ale vyššie ceny a neistota na európskom trhu.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov.

0: Hrdí patrioti, hokejové majstrovstvá, olympiáda, vlajky na autách, dresy v uliciach a každý je na chvíľu reprezentačný tréner. Ale čo keď namiesto hokejky držíme nákupný košík? Fandíme aj vtedy domácim? Aj to sme zisťovali pri bratislavskej hlavnej stanici.
1: Sú také celkom fajn, akože občas si kúpim niečo z českých výrobkov, treba za jogurty, ale uprednostňujem tie naše domáce.
2: Ja radšej mám slovenské preto, pretože viem, že to je bližšie. A keď sa to musí transportovať napríklad meso z Brazílie, tak musí to byť veľmi silno zakonzervované a zbytočne sú tam ďalšie chemikálie pridávané. A tie slovenské, keď viem, že to niekde odtiaľto, že Levice, Levické mliekárne alebo tu niekde blízko, tak viem, že ten transport bol krátky a je to čerstvejšie, takže preto to mám radšej.
3: Preferujem slovenské vína. Brinza by tam mohla byť, že?
4: Teraz na to pozerám z hľadiska financií a väčšinou musím povedať, že zahraničný produkt je niekedy lacnejší. Rád by som dal prednosť slovenským výrobkom, aby sa zveladila naša krajina, ale niekedy to býva mnoho drahšie, čo je úplný paradox.
0: Za posledné roky sme zažili na Slovensku viacero kampaní. Presviedčali nás, že slovenské výrobky si zaslúžia miesto v našich košíkoch. Spomeňme napríklad, aktívne si pýtajme slovenské každý deň, až po kvalitu z našich regiónov. Autorkou myšlienky tohto projektu bola pred rokmi Bohumila Tauchmanová.
5: Jeho ciele sú vzdelávať spotrebiteľa, vysvetľovať mu, ako funguje ekonomika. Podporujeme prvovýrobu, poľnohospodárstvo, výrobu, ale aj vieme sa zapojiť do ďalších tém, ktoré sú širšie ako školstvo. Vieme takýmto spôsobom podporiť zamestnanosť.
0: Zdá sa, že niečo z toho predsa len zafungovalo. Po viac ako 10 rokoch podpory regionálnych potravín ľudia častejšie siahajú po výrobkoch zo Slovenska. Tvrdí to analytik spoločnosti YouGov Ladislav Čengery. Vyzerá to teda, že nápis vyrobené na Slovensku už nie je len drobný text na etikete, ale prečas zákazníkov aj argument.
6: Dbajú na vyššiu kvalitu, čítajú si zloženie na obale, odkiaľ ten výrobok pochádza. Do väčšej miery sú to práve staršie domácnosti, jedno dvojčlenné, s vekom osoby v čele domácnosti nad 50 rokov, to znamená ešte aj ekonomicky aktívne, ale aj v dôchodkovom veku.
0: Keď však príde na rozhodovanie pri regáli, emócie majú silného súpera. Analytik Peter Goliáš aj Pavol Konštiak zo Zväzu obchodu sa zhodujú, že najpresvedčivejší marketingový slogan má stále jedno slovo – zľava.
7: Z pohľadu zákazníka je kľúčový pomer cena-kvalita. To znamená, zákazníci hľadajú čo najkvalitnejšie produkty za čo najlepšiu, najvýhodnejšiu cenu.
8: Toho spotrebiteľa treba vychovávať. Za každým slovenským výrobkom je zamestnanosť. Za každým slovenským výrobkom, ktorý sa zrealizuje na Slovensku a ho kúpi spotrebiteľ, sú cesty, železnice, tie firmy, ktoré produkujú tieto výrobky, platia dane, tí zamestnaní ľudia platia dane a takto sa naplňa štátny rozpočet.
0: Preto mestá a obce skúšajú podporiť nákupný patriotizmus rôznymi farmárskymi trhmi, jarmokmi či podujatiami zameranými na miestnych výrobcov. Situácia sa síce zlepšuje, no od krajín ako Rakúsko, Nemecko či Francúzsko máme ešte kus cesty. Tam je kupovanie domácich výrobkov takmer otázkou národnej identity. U nás je to zatiaľ skôr otázka toho, či vedľa cenovky nesvieti nálepka vakcína.

0: V Rádiu Slovakia International sme sa pred niekoľkými dňami venovali 60. výročiu vzniku legendárneho festivalu Bratislavská líra. Keďže tento fenomén zanechal výraznú stopu nielen v slovenskej hudbe, ale aj v histórii rozhlasu, radi sa k nemu vrátime aj v našej špeciálnej rubrike venovanej storočnici vysielania. Opäť ju pripravil Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Prečo vlastne Bratislavská líra vznikla? V čom bola taká dôležitá? Prečo interpreti medzi sebou vôbec potrebujú súťažiť? S vizionárskym nápadom prišiel dlhoročný rozhlasový redaktor a výborný autor piesni Pavol Zelenaj. V polovici 60. rokov však nemal s kolegami vôbec ľahkú úlohu.
3: Populárna hudba patrila medzi tie žánre trpené. Keď sme si lámali hlavu, sme došli na to, že by mohol pomôcť takýto festival.
2: Už po prvom ročníku bolo jasné, že sa v našom éteri zrodil výnimočný fenomén, čo potvrdzuje aj publicista Ivan Sabo.
4: Bratislavská líra znamenala okno do sveta v tých časoch vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej. Myslím tým Pala Zelenaja, doktora Jana Siváčka, ktorí videli takéto festivaly a ich popularitu vo svete. To bola taká inšpirácia urobiť čosi podobné.
2: Napokon líra úspešne fungovala viac ako 30 ročia a jej bohatú stopu máme našťastie podrobne zaznamenanú aj v archívoch Slovenskej televízie a rozhlasu. Veľkú archívnu prácu v tomto smere urobil televízny dramaturg Robo Valovič, ktorý vďaka svojmu otcovi navštevoval toto podujatie už od útleho veku.
5: Líra ma odjakživa fascinovala, lebo som na ňu chodil, ale mala dva také aspekty, ktoré boli výnimočné. A jeden bol, že vlastne v deň konania tej domácej súťaže vlastne celé Československo počulo hity alebo piesne, ktoré sa v podstate z večera do rana stali hitmi, lebo si ich všetci tí autori a textári šetrili vlastne na túto príležitosť a vlastne to bolo také vzrušujúce, že aha, že tak teraz týchto 10 piesní sa stane povedzme hitmi, možno sa stali len dve, to je jedno, ale že toto je tá chvíľa. A druhý aspekt bol, že na Bratislavskej líre bolo vidno zahraničné kapely, ktoré sme reálne nemohli nikde vidieť a počuť.
2: Konkurencia medzi českou a slovenskou scénou bola v tom čase obrovská. Odzrkadlilo sa to aj v tom, že po úspešnom prvom ročníku to chvíľu vyzeralo tak, že líra bude putovná a po Bratislave sa natrvalo presunie na českú pôdu. Jej zakladateľ Pavol Zelenaj však vtedy vymyslel geniálnu diplomatickú fintu.
3: K premenovaniu na Bratislavská líra došlo po druhom ročníku, keď sa mal stať putovným festivalom. Tak mi mu dali meno potom, že Bratislavská líra, tým ho priklincovali do Bratislavy.
2: Bratislavská líra počas svojej existencie vyprodukovala desiatky nových skladieb, z ktorých sa okamžite stali smrteľné hity a autorom a interpretom umožnila vystreliť na vrchol popularity. Niekoľkonásobný víťaz líry, básnik a textár Kamil Peteraj spomína.
6: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe deje. Bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
2: Keď spomíname hudobný festival Bratislavská líra, musíme k nemu jedným dýchom dodať aj prívlastok medzinárodný. Organizátori mali totiž už od prvých ročníkov obrovskú snahu priniesť do Bratislavy najväčšie svetové hviezdy. V tom im bol mimoriadne nápomocný aj slávny fotograf slovenského pôvodu Dežo Hoffman, ktorý v Londýne úzko spolupracoval napríklad s legendárnymi The Beatles.
3: Radil nám, kto ide v rebríčkoch hore, kto pravdepodobne môže byť jedným z víťazom Eurovízie. A naozaj sa nám podarilo aj pomocou jeho rád zabezpečiť pre prvé ročníky. Vždy sme tu mali víťaza, s ktorým sme mali zmluvu urobenú ešte za nižších finančných podmienok.
2: Známy hudobník Vlado Valovič zažil festival v mnohých úlohách. V záverečnej kapitole lírovej histórie sa dokonca sám aktívne snažil postaviť projekt opäť na nohy a vrátiť mu status renomovaného medzinárodného festivalu.
7: Vznikla tam pôvodná tvorba, že to bolo, by som povedal, takéto semenište pôvodnej tvorby a odrazovej množství pre mnohých začínajúcich interpretov, ale že sme mali možnosť konfrontácie so svetom, že sem chodili skutočne svetové osobnosti. Posledný velikán, kto tu bol, bol Joe Cocker. A my sme ho na tú líru dotiahli, veď dodnes ľudia to spomínajú. Ten Joe Cocker v tom čase bol absolútna svetová hviezda.
2: Kým v 90. rokoch bol obrovskou hviezdou festivalu svetoznámy Joe Cocker, na začiatku histórie sa prirodzene pracovalo s celkom iným rozpočtom a skromnejšími podmienkami. Spomína opäť Pavol Zelenaj.
3: Mali sme na 4 koncerty $1,000. Oni sa ma pýtali, že čo za tie peniaze si tam kúpia. Tak sme ich presvedčali, že zaujímavý je pre nich kryštál. Tak sme zabezpečovali, aby v nedeľu, keď končil festival, aby bola otvorená predajňa skla na Korze, aby si tam oni mohli za naše koruny potom kúpovať nejaké kryštály.
2: Pri spomienkach na veľké hviezdy svetovej scény však nemôžeme vynechať britskú speváčku Sandy Shaw, ktorá krátko po svojom veľkom triumfe na Eurovízii zavítala práve do Bratislavy, hovorí Stanislav Bachleda.
8: Keď som robil tlačenú stredisku, tak som zase za úlohu pripraviť pre ňu nejaký program, tak čo mi napadlo, zobrať ju na staré centrálne trhovisko, kde chodili zo Záhoria babky. No to bol pre ňu taký zážitok, ona pozerala ako vyhoraná myš, chodila od kapusty po kapustu, keď prišiel Gilbert Beko, muž 1000 voltov, účinkoval v Slovenskej filharmonii, ale keď vystúpili Beach Boys v Slovenskej filharmonii, tak to som si ťažko vedel vôbec predstaviť. Oni sa veľmi interesovali o to, ako tu žijeme. Pre nich to bola odrazu otvorenie sa dverí do železnej opony.
2: Aj pre dramaturga Roba Valoviča bol práve tento blízky kontakt so svetovým hviezdnym prachom jedným z najsilnejších zážitkov.
5: Uchvátilo ma, že neviem, prišli napríklad Smokey a vy ste sa ich reálne mohli dotknúť v tej sále alebo na tom koncerte. Bolo to nepredstaviteľné, keď si zoberiete, že sme sem nevedeli dostať vinyl cez hranice a zrazu je tu chlap, ktorého chytíte za ruku, tak to, neviem, či sa toto dá niekomu vysvetliť a že to bolo vlastne unikátne.
2: Napriek obrovskej eufórii a návštevám svetových celebrít však netreba zabúdať na to, že väčšina histórie Líry je nezmazateľne spätá s obdobím hlbokej totality a života za železnou oponou. Tomu žiaľ zodpovedala aj prísna cenzúra priamo na podujati, ktorú si dobre pamätá textár Ľuboš Zeman.
9: Samozrejme, Líra bola kontrolovaná vizuálne, to boli účesy, oblečenie. A na druhej strane textári museli často meniť slovička, tak je notoricky známy príbeh Kamila Peteraja, Čierny kvet, Bielý kvet.
2: A keď sme už pri cenzúre, poďme k jednému z najmarkantnejších a dnes už kultových prípadov. Spevák Miroš Bírka, pieseň Bielý kvet. V skutočnosti mal mať tento kvet celkom inú farbu.
10: Niekto, kto mal schváliť, že táto pesnička môže zaznieť na Líre, uvidel Čierny kvet a zdalo sa mu to asi depresívne, tak Kamil okamžite pochopil, že tam vzniká napätie, že keď povie Bielý kvet a budem ja pokračovať, že dlhá ihla smútku v ňom, tak jemu sa to začalo ešte aj páčiť, že ho k tomu to vyprovokovali. Ale naozaj to je tak, že niekedy urobili z čierneho biele.
2: Napriek všetkým prekážkam išlo mimoriadne etablované podujatie. Domáci tvorcovia mali rešpekt pred veľkými zahraničnými hviezdami, ale aj samotný festival vzbudzoval obrovský rešpekt u kohokoľvek, kto na ne vstúpil, hovorí hudobník a režisér Rudo Gery.
11: A tam bolo úžasné na tomto, že Bratislavská Líra bol taký veľký pojem, že každý z interpretov, ktorý prišiel zo zahraničia, to bolo jedno, odkiaľ prišiel, aká hviezda, alebo tam, dajme tomu, mohla byť hviezda, to bola obrovská pokora, čiže s malou dušičkou každý prišiel. Lebo keď si človek zoberie, že tam hrali najlepší muzikanti a sekcia sláčikových nástrojov a dýchových nástrojov, veľmi často tam boli najkvalitnejší hudobníci z našich symfonických orchestrov. Čiže to, keď si ten veľký orchester sadol, tak aj veľmi otrlý interpret alebo interpretka, keď došla, tak toto nie je hocičo. To nie je malá kapela. To je veľký festivalový orchester, aj tak sa to volalo. Čiže ja si nepamätám, že by niekomu veľmi vystrkovali parôžky.
2: Pozrieme sa na chvíľu aj do zákulisia, tak trochu do festivalového bulváru. Pikantné a úsmevné príhody so zahraničnými hviezdami má v zálohe opäť Ľuboš Zeman.
9: Cliff Richard mi poskytol exkluzívny rozhovor. Bol to jeden elegantný, kultivovaný človek, ktorý nemal hviezdne maniere. A na druhej strane som nahrával s talianským spevákom Drupim. Potom hovorí, však ma odveste nejako do Kartonu. Mal som takú starú škodovku Stone. Stále mi spieval a búchal mi do prístrojovej dosky, do tachometra ako do rytmu. Keď v Kartone vystúpil, som zistil, že musím ten tachometr ísť vymeniť, lebo úplne prestal fungovať. Veľmi ma to obohatilo, pretože som si uvedomil, že tí najslavnejší majú najväčšiu skromnosť o sebe. Najväčšie hniezde manéry mali začínajúci slovenskí interpreti.
2: Práve tento ľudský rozmer festivalovej histórie dokonale ukazuje obrovskú energiu, ktorú toto podujatie malo. Len pred rokom si na festival a jeho zákulisie cez pútavé knižné spracovanie zaspomínal aj spisovateľ Dušan Taragel.
12: On to bol v podstate branžový festival. Tým, že to bolo postavené, že skladatelia textári a interpreti boli až tí druhí v tom poradí, tak sa tam naozaj stretávali profesionáli a to bol taký ten ostrovček takej slobody, že my tu máme svoj festival a teraz ideme si spolu vypiť alebo ideme si niečo vypočuť, pretože ten a ten o ňom sa hovorí, že to je nastupujúca hviezda a tak ďalej. Takže v tomto to bolo určite dobre. Kto mal podobný festival? Možno, že Vážna hudba mala tie bratislavské hudobné slávnosti, čo bolo niečo podobné, že týždeň vlastne sa tam tie orchestre striedali, ale Bratislavská líra mala tú výhodu, že oni tam aj boli vlastne, ako každý deň sa tam striedali alebo chodili si to pozrieť a tak ďalej.
2: Poďme teda sumarizovať. Čo boli najväčšie milníky a prínosy tohto festivalu? Zamýšľa sa režisér Rudo Gery.
11: Sú dvaja interpreti, ktorí pre mňa boli mimoriadni. Bola to kapela Smoky, ktorí prišli a nastavovali 2,5 hodiny zvuk v Bystropolise. A ľudia dokonca ako v tom foaje nechápali, prečo tak dlho sa má čakať na koncert kapely, ale keď sa tie dvere otvorili a tá kapela spustila, to bol nádherný, silný, čistý zvuk, neskutočný koncert, opravdu neskutočný. A to nebolo v čase, že takzvané 5 rokov po sláve. Nie, to bolo v čase najväčšej slávy Smoky. A druhý taký milý zážitok bol ten, keď prvýkrát sa ukázala taká akože tichá voda, ale ja hovorím, že tichá voda Brehymie, keď sa prvýkrát ukázala aj pod novým menom Lucie Bíla, jej prvá pieseň a prvé vystúpenie oficiálne na Bratislavskej líre, to sme pripravovali spolu.
2: Mimoriadne dôležité bolo aj to, že líra slúžila ako absolútna výkladná skriňa vtedajšej československej pop music.
11: Vždycky to bolo brané tým spôsobom, že je to vrcholná spoločenská udalosť. Ten, ktorý bol práve v kurze, alebo hľadali sa aj nové spôsoby, tam bolo niekoľko kategórií, čiže bolo niekoľko sekcií prípravy. Bola hudobná dramaturgia, literárna dramaturgia, scenografia, veľmi dôležitá súčasť líry bola vždycky. To proste muselo nielen dobre znieť, ale aj dobre vyzerať. Preto mne je to veľmi ľúto, lebo ak sa niečo hovorí, že podanie vraj to bol socialistický festival, tak to môže hovoriť len ten, ktorý tam asi nebol, alebo bol tam, ale nebol duchom prítomný.
2: Dirigent Vlado Valovič je presvedčený, že neopakovateľnú úroveň festivalu vždy zásadne dotváral živý orchester a spôsob, akým boli jednotlivé skladby zaranžované.
13: Stále si myslím, že festivaly by mali mať túto podobu a i keď, dajme tomu, dneska je tá doba iná, vidíme na veľké cene Eurovízie, že v podstate už je to dneska viac menej show celé urobené. Ja som teda mal možnosť zažiť aj tie Eurovízie, teda aj v Birminghame, teda v Anglicku a samozrejme aj v tom Írsku, keď som dirigoval tú atmosféru, keď je tam ten celý orchester, nič nenahradí. Ale je taká doba, beriem to jedno s druhým, ale ja si stále myslím, že živá hudba je živá hudba. Festival by mal predovšetkým znieť živou hudbou.
2: Práve Vlado Valovič sa koncom 90. rokov pokúsil líru obnoviť a vdýchnuť jej nový život. Tieto pokusy však už žiaľ dlhodobo nevyšli. Známy textár Jan Strasser patrí k tým, ktorí v nostalgický návrat tohto podujatia dnes už neveria.
14: Myslím si, že to nie je možné, pretože poprvé sa už dneska nesúťaží v pesničkách. Už dneska sa nedá skladateľ s textárom dokopy, ale banovať za tým, no tak čo, život ide dopredu a všeličo iné už nie je možné a všeličo iné bude možné. Takže myslím si, že už líru treba len pietne oslovať ako teraz.
2: A tak nám zostáva už len hodnotiť a spomínať. Najväčší a trvalý význam festivalu pre našu kultúru opäť podčiarkuje textár Ľuboš Zeman.
9: Líra to bol vlastne prvý konfrontačný stimul na porovnanie s českou populárnou hudbou. Začali sme bodovať aj my, takže Bratislavská líra má úžasný zmysel, lebo veľmi pomohla pôvodnej tvorbe.
2: Posledné slovo patrí dramaturgovi Robovi Valovičovi, ktorý význam Bratislavskej líry zhrnul nasledovne.
5: Bratislavská líra bola v prvom rade o hudobnej diplomácii, nielen v lokálnom rozmere, ale tým, že sem prichádzali vlastne z celej východnej Európy, ale aj západnej Európy, obrovskí hudobní diplomati a potom tvorcovia a dirigenti a vlastne aj z veľkých nadnárodných nahrávacích spoločností, ako bol Polydor a podobné ľudia, Ozzy Drexler a mnohí ďalší, že to boli obrovské osobnosti. Tak si myslím, že toto bolo vlastne zmyslom toho. Okrem toho teda, že bola to autorská súťaž a podporovala aj tú domácu hudobnú scénu, veď keď sme mapovali, že koľko vlastne súťažných piesní bolo vytvorených za tých 20 rokov, tak sme narátali cez 3000, len ktoré sa dostali do súťaže v Bratislavskú líru. Čiže keď si zoberete, koľko bolo ešte odpadu, tak to bolo obrovské množstvo.
2: Slavný hudobný festival teda prepísal a navždy zmenil dejiny Slovenska. slovenskej populárnej hudby. Bratislavská líra bola jedinečným miestom, kde sa rodili hviezdy, kde poprvýkrát zaznievali tie najväčšie hity, na ktoré sa každý rok tešilo celé Československo. Dnes už máme celkom iné spôsoby hudobnej konfrontácie, ale sami dobre vieme, že spoločné zdieľanie hudby napríklad na koncertoch a festivaloch je tou najpríjemnejšou súčasťou letných dní. Tak si aj takto užívajte leto, priatelia, samozrejme s dobrou hudbou.

Nech už vás život zavial kamkoľvek, slovenčina si našla cestu až k vám a my sme radi, že sme mohli byť pri tom. Sľubujeme, že sa opäť ozveme. Pekný víkend vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovenskí hasiči pomôžu v boji s lesnými požiarmi vo Francúzsku. Poľnohospodári už majú pozbierané viac než 3 štvrtiny hustosiatých obilnín a repky. Slovenské kanoistky získali zlato na majstrovstvách sveta v americkom meste Oklahoma City. Slovenskí hasiči vyrazili v piatok na juhozápad Francúzska, kde pomôžu pri zvládaní rozsiahlych lesných požiarov. Nasadení budú v obci Somo v regióne Gironde, ktorý v súčasnosti sužuje vlna extrémnych horúčav a požiare. Miestne úrady v stredu neskoro večer informovali, že plamene už zničili približne 2000 hektárov územia. Vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť sa vo štvrtok uskutočnil novinársky deň, v rámci ktorého mnohonárodná bojová skupina NATO na Slovensku predstavila svoje hlavné aktivity a techniku. Španielský kontingent, ktorý brigáde velí, predstavil aj rôzne druhy vojenských dronov a ich využitie pri operáciách. Mnohonárodná bojová skupina NATO pôsobiaca na Lešti pozostáva zo slovenských, českých, slovinských, portugalských a rumunských vojakov a brigáde v tomto období velí španielský kontingent. Základnou úlohou skupiny je preukázať pripravenosť NATO kolektívne reagovať na prípadné bezpečnostné hrozby. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha abdikoval na svoj post. Krok odôvodnil mediálnym linčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať. Po stredajšom rokovaní Rady FPU, ktorá sa mala zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu, predseda Rady najskôr oznámil, že fond podá trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Na otázku médií neodpovedal a rozrušený pred novinármi utiekol. Voľba nového predsedu sa uskutoční 12. augusta. Poľnohospodári už majú pozbierané viac než 3 štvrtiny hustosiatých obilnín a repky s rôznymi úrodami, ktoré miestami príjemne prekvapili, niekde iba potvrdili očakávané sklamanie. Žatva je v tomto roku nevyspytateľná, čo sa týka množstva úrody, jej kvality a zrážok. Momentálne najväčšou výzvou pre poľnohospodárov je, či pozbierajú dostatok krmovín. Z viacerých regiónov avizujú nižšie úrody a pribúdajú obavy, čím budú chovatelia v najbližších mesiacoch krmiť hospodárske zvieratá. Informovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Dodala, že suché počasie s jeho dôsledkami nemá vplyv iba na plodiny, krmoviny a zvieratá, ale môže ho mať aj na financovanie poľnohospodárov. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x, jeden na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom meste Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami. Stanovská s Paňkovou tak majú už 2 cenné kovy. V útorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok.
0: Téma dňa.
1: Európske zásobníky plynu sa pred zimou plnia pomalšie než vlani, varujú európski energetici. Podľa nich to môže ovplyvniť ceny plynu počas zimy. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že Slovensko je na vykurovaciu sezónu pripravené. Energetický analytik Radovan Potočár upozorňuje, že problémom nemusí byť dostupnosť, ale cena plynu na európskom trhu v budúcom roku. Pokračuje Zorislav Poliak.
2: Európe sa zrejme nepodarí naplniť zásobníky plynu na 80%, tvrdí šéf norského energetického koncernu Equinor Anders Opedal. Slovenský plynárenský a naftový zväz priznáva, že európske zásobníky sú naplnené menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ plynárenského zväzu Richard Kvasňovský.
3: To naplnenosť zásobníkov je niekde na úrovni 54%, vlani o takomto čase bolo viac ako 65%.
2: Slovensko je na zimu pripravené, tvrdí rezort hospodárstva, ktorý v apríli tohto roku pristúpil k opatreniam na zabezpečenie zásob plynu. Zo stanoviska vyberáme.
4: Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
2: Slovensko slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že dodávky plynu pre svojich zákazníkov sú zabezpečené. Ako SPP doplňa zásoby pred zimou, vysvetľuje hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.
5: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu.
2: Rizikom podľa energetického analytika Radovana Potočára nie je samotný nedostatok plynu, ale vyššie ceny a neistota na európskom trhu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po spravodajskom bloku sa zamyslíme nad tým, ako to vyzerá s nákupným patriotizmom na Slovensku.
7: Zákazníci hľadajú čo najkvalitnejšie produkty za čo najlepšiu, najvýhodnejšiu cenu.
6: Niektoré festivaly zostanú legendou, aj keď ich reflektory zhasli už pred rokmi. A preto si povieme o Bratislavskej líre.
8: Znamenala okno do sveta v tých časoch vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej.
6: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
6: Keď ide o šport, zo Slovákov sú razom hrdí patrioti. Hokejové majstrovstvá, olympiáda, vlajky na autách, dresy v uliciach a každý je na chvíľu reprezentačný tréner. Ale čo keď namiesto hokejky držíme nákupný košík? Fandíme aj vtedy domácim? Aj to sme zisťovali pri bratislavskej hlavnej stanici.
9: Sú také celkom fajn, akože občas si kúpim niečo z českých výrobkov, treba za jogurty, ale uprednostňujem tie naše domáce.
10: Ja radšej mám slovenské preto, pretože viem, že to je bližšie. A keď sa to musí transportovať napríklad meso z Brazílie, tak musí to byť veľmi silno zakonzervované a zbytočne sú tam ďalšie chemikálie pridávané. A tie slovenské, keď viem, že to niekde odtiaľto, že Levice, Levické mliekárne alebo tu niekde blízko, tak viem, že ten transport bol krátky a je to čerstvejšie, takže preto to mám radšej.
11: Preferujem slovenské vína. Brinza by tam mohla byť, že?
12: Teraz na to pozerám z hľadiska financií a väčšinou musím povedať, že zahraničný produkt je niekedy lacnejší. Rád by som dal pre jedno slovenským výrobkom, aby sa zveladila naša krajina, ale niekedy to býva mnoho drahšie, čo je úplný paradox.
6: Za posledné roky sme zažili na Slovensku viacero kampaní. Presviedčali nás, že slovenské výrobky si zaslúžia miesto v našich košíkoch. Spomeňme napríklad, aktívne si pýtajme slovenské každý.

0: Slav Čengeri. Vyzerá to teda, že nápis vyrobené na Slovensku už nie je len drobný text na etikete, ale prečať zákazníkov aj argument.
1: Dbajú na vyššiu kvalitu, čítajú si zloženie na obale, odkiaľ ten výrobok pochádza. Do väčšej miery sú to práve staršie domácnosti, jedno dvojčlenné, s vekom osoby v čele domácnosti nad 50 rokov, to znamená ešte aj ekonomicky aktívne, ale aj v dôchodkovom veku.
0: Keď však príde na rozhodovanie pri regáli, emócie majú silného súpera. Analytik Peter Goliáš aj Pavol Konštiak zo Zväzu obchodu sa zhodujú, že najpresvedčivejší marketingový slogan má stále jedno slovo – zľava.
2: Z pohľadu zákazníka je kľúčový pomer cena-kvalita. To znamená, zákazníci hľadajú čo najkvalitnejšie produkty za čo najlepšiu, najvýhodnejšiu cenu.
3: Toho spotrebiteľa treba vychovávať. Za každým slovenským výrobkom je zamestnanosť. Za každým slovenským výrobkom, ktorý sa zrealizuje na Slovensku a ho kúpi spotrebiteľ, sú cesty, železnice, tie firmy, ktoré produkujú tieto výrobky, platia dane. Tí zamestnaní ľudia platia dane a takto sa naplňa štátny rozpočet.
0: Preto mestá a obce skúšajú podporiť nákupný patriotizmus s rôznymi farmárskymi trhmi, jarmokmi či podujatiami zameranými na miestnych výrobcov. Situácia sa síce zlepšuje, no od krajín ako Rakúsko, Nemecko či Francúzsko máme ešte kus cesty. Tam je kupovanie domácich výrobkov takmer otázkou národnej identity. U nás je to zatiaľ skôr otázka toho, či vedľa cenovky nesvieti nálepka vakcína.

0: V Rádiu Slovakia International sme sa pred niekoľkými dňami venovali 60. výročiu vzniku legendárneho festivalu Bratislavská líra. Keďže tento fenomén zanechal výraznú stopu nielen v slovenskej hudbe, ale aj v histórii rozhlasu, radi sa k nemu vrátime aj v našej špeciálnej rubrike venovanej storočnici vysielania. Opäť ju pripravil Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Prečo vlastne Bratislavská líra vznikla? V čom bola taká dôležitá? Prečo interpreti medzi sebou vôbec potrebujú súťažiť? S vizionárskym nápadom prišiel dlhoročný rozhlasový redaktor a výborný autor piesni Pavol Zelenaj. V polovici 60. rokov však nemal s kolegami vôbec ľahkú úlohu.
3: Populárna hudba patrila medzi tie žiadne trpené. Keď sme si lámali hlavu, sme došli na to, že by mohol pomôcť takýto festival.
2: Už po prvom ročníku bolo jasné, že sa v našom éteri zrodil výnimočný fenomén, čo potvrdzuje aj publicista Ivan.

0: Sabo.
1: Bratislavská líra znamenala okno do sveta v tých časoch vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej. Myslím tým Pala Zeleného, doktora Jana Siváčka, ktorí videli takéto festivaly a ich popularitu vo svete. To bola taká inšpirácia urobiť čosi podobné.
0: Napokon líra úspešne fungovala viac ako 30 ročia a jej bohatú stopu máme našťastie podrobne zaznamenanú aj v archívoch Slovenskej televízie a rozhlasu. Veľkú archívnu prácu v tomto smere urobil televízny dramaturg Robo Valovič, ktorý vďaka svojmu otcovi navštevoval toto podujatie už od útleho veku.
2: Líra ma odjakživa fascinovala, lebo som na ňu chodil, ale mala dva také aspekty, ktoré boli výnimočné. A jeden bol, že vlastne v deň konania tej domácej súťaže vlastne celé Československo počulo hity alebo piesne, ktoré sa v podstate z večera do rana stali hitmi, lebo si ich všetci tí autori a textári šetrili vlastne na túto príležitosť a vlastne to bolo také vzrušujúce, že aha, že tak teraz týchto 10 piesní sa stane povedzme hitmi, možno sa stali len dve, to je jedno, ale že toto je tá chvíľa. A druhý aspekt bol, že na Bratislavskej líre bolo vidno zahraničné kapely, ktoré sme reálne nemohli nikde vidieť a počuť.
0: Konkurencia medzi českou a slovenskou scénou bola v tom čase obrovská. Odzrkadlilo sa to aj v tom, že po úspešnom prvom ročníku to chvíľu vyzeralo tak, že líra bude putovná a po Bratislave sa natrvalo presunie na českú pôdu. Jej zakladateľ Pavol Zelenaj však vtedy vymyslel geniálnu diplomatickú fintu.
3: K premenovaniu na Bratislavská líra došlo po druhom ročníku, keď sa mal stať putovným festivalom. Tak mi mu dali meno potom, že Bratislavská líra, tým ho priklincovali do Bratislavy.
0: Bratislavská líra počas svojej existencie vyprodukovala desiatky nových skladieb, z ktorých sa okamžite stali nesmrteľné hity a autorom a interpretom umožnila vystreliť na vrchol popularity. Niekoľkonásobný víťaz líry, básnik a textár Kamil Peteraj spomína.
4: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe deje. Bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
0: Keď spomíname hudobný festival Bratislavská líra, musíme k nemu jedným dýchom dodať aj prívlastok medzinárodný. Organizátori mali totiž už od prvých ročníkov obrovskú snahu priniesť do Bratislavy najväčšie svetové hviezdy. V tom im bol mimoriadne nápomocný aj slávny fotograf slovenského pôvodu Dežo Hoffman, ktorý v Londýne úzko spolupracoval napríklad s legendárnymi The Beatles.
3: Radil nám, kto ide v rebríčkoch hore, kto pravdepodobne môže byť jedným z víťazom Eurovízie. A naozaj sa nám podarilo aj pomocou jeho rád zabezpečiť pre prvé ročníky. Vždy sme tu mali víťaza, s ktorým sme mali zmluvu urobenú ešte za nižších finančných podmienok.
0: Známy hudobník Vlado Valovič zažil festival v mnohých úlohách. V záverečnej kapitole lírovej histórie sa dokonca sám aktívne snažil postaviť projekt opäť na nohy a vrátiť mu status renomovaného medzinárodného festivalu.
5: Vznikla tam pôvodná tvorba, že to bolo, by som povedal, takéto semenište pôvodnej tvorby a odrazovej množství pre mnohých začínajúcich interpretov, ale že sme mali možnosť konfrontácie so svetom, že sem chodili skutočne svetové osobnosti. Posledný velikán, kto tu bol, bol Joe Cocker. A my sme ho na tú líru dotiahli, veď dodnes ľudia to spomínajú. Ten Joe Cocker v tom čase bol absolútna svetová hviezda.
0: Kým v 90. rokoch bol obrovskou hviezdou festivalu svetoznámy Joe Cocker, na začiatku histórie sa prirodzene pracovalo s celkom iným rozpočtom a skromnejšími podmienkami. Spomína opäť Pavol Zelenaj.
3: Mali sme na 4 koncerty $1,000. Oni sa ma pýtali, čo za tie peniaze si tam kúpia. Tak sme ich presvedčali, že zaujímavý je pre nich kryštál. Tak sme zabezpečovali, aby v nedeľu, keď končil festival, aby bola otvorená predajňa skla na Korze, aby si tam oni mohli za naše koruny potom kúpovať nejaké kryštály.
0: Pri spomienkach na veľké hviezdy svetovej scény však nemôžeme vynechať britskú speváčku Sandy Shaw, ktorá krátko po svojom veľkom triumfe na Eurovízii zavítala práve do Bratislavy. Hovorí Stanislav Bachleda.
6: Keď som robil tlačenú stredisku, tak som zase za úlohu pripraviť pre ňu nejaký program. Tak čo mi napadlo? Zobrať ju na staré centrálne trhovisko kde chodili zo Záhoria babky. No to bol pre ňu taký zážitok. Ona pozerala, ako vyhoraná myš chodila od kapusty po kapustu, keď prišiel Gilbert Bekov, muž 1000 voltov, účinkoval v Slovenskej filharmonii. Ale keď vystúpili Beach Boys v Slovenskej filharmonii, tak to som si ťažko vedel vôbec predstaviť. Oni sa veľmi interesovali o to, ako tu žijeme. Pre nich to bola odrazu otvorenie sa dverí do železnej opony.
0: Aj pre dramaturga Roba Valoviča bol práve tento blízky kontakt so svetovým hviezdnym prachom jedným z najsilnejších zážitkov.
2: Uchvátilo ma, že neviem, prišli napríklad Smokey a vy ste sa ich reálne mohli dotknúť v tej sále alebo na tom koncerte. Bolo to nepredstaviteľné, keď si zoberete, že sme sem nevedeli dostať vinyl cez hranice a zrazu je tu chlap, ktorého chytíte za ruku, tak to, neviem, či sa toto dá niekomu vysvetliť a že to bolo vlastne unikátne.
0: Napriek obrovskej eufórii a návštevám svetových celebrít však netreba zabúdať na to, že väčšina histórie Líry je nezmazateľne spätá s obdobím hlbokej totality a života za železnou oponou. Tomu žiaľ zodpovedala aj prísna cenzúra priamo na podujati, ktorú si dobre pamätá textár Ľuboš Zeman.
7: Samozrejme, Líra bola kontrolovaná vizuálne, to boli účesy, oblečenie. A na druhej strane textári museli často meniť slovička, tak je notoricky známy príbeh Kamila Peteraja, Čierny kvet, Bielý kvet.
0: A keď sme už pri cenzúre, poďme k jednému z najmarkantnejších a dnes už kultových prípadov. Spevák Miroš Bírka, pieseň Bielý kvet. V skutočnosti mal mať tento kvet celkom inú farbu.
8: Niekto, kto mal schváliť, že táto pesnička môže zaznieť na Líre, uvidel čierny kvet a zdalo sa mu to asi depresívne, tak Kamil okamžite pochopil, že tam vzniká napätie, že keď povie biely kvet a budem ja pokračovať, že dlhá ihla smútku v ňom, tak jemu sa to začalo ešte aj páčiť, že ho k tomu to vyprovokovali. Ale naozaj to je tak, že niekedy urobili z čierneho biele.
0: Napriek všetkým prekážkam išlo mimoriadne etablované podujatie. Domáci tvorcovia mali rešpekt pred veľkými zahraničnými hviezdami, ale aj samotný festival vzbudzoval obrovský rešpekt u kohokoľvek, kto na ne vstúpil, hovorí hudobník a režisér Rudo Gery.
9: A tam bolo úžasné na tomto, že Bratislavská Líra bol taký veľký pojem, že každý z interpretov, ktorý prišiel zo zahraničia, to bolo jedno, odkiaľ prišiel, aká hviezda, alebo tam, dajme tomu, mohla byť hviezda, to bola obrovská pokora, čiže s malou dušičkou každý prišiel. Lebo keď si človek zoberie, že tam hrali najlepší muzikanti a sekcia sláčikových nástrojov a dýchových nástrojov, veľmi často tam boli najkvalitnejší hudobníci z našich symfonických orchestrov. Čiže to, keď si ten veľký orchester sadol, tak aj veľmi otrlý interpret alebo interpretka, keď došla, tak toto nie je hocičo. To nie je malá kapela. To je veľký festivalový orchester, aj tak sa to volalo. Čiže ja si nepamätám, že by niekomu veľmi vystrkovali parôžky.
0: Pozrieme sa na chvíľu aj do zákulisia, tak trochu do festivalového bulváru. Pikantné a úsmevné príhody so zahraničnými hviezdami má v zálohe opäť Ľuboš Zeman.
7: Cliff Richard mi poskytol exkluzívny rozhovor. Bol to len elegantný, kultivovaný človek, ktorý nemal hviezdne maniere. A na druhej strane som nahrával s talianským spevákom Drupin. Potom hovorí, však ma odveste nejako do kartonu. Mal som takú starú škodovku Stone. Stále mi spieval a búchal mi do prístrojovej dosky, do tachometra ako do rytmu. Keď v kartone vystúpil, som zistil, že musím ten tachometr ísť vymeniť, lebo úplne prestal fungovať. Veľmi ma to obohatilo, pretože som si uvedomil, že tí najslavnejší majú najväčšiu skromnosť o sebe. Najväčšie hniezde manéry mali začínajúci slovenskí interpreti.
0: Práve tento ľudský rozmer festivalovej histórie dokonale ukazuje obrovskú energiu, ktorú toto podujatie malo. Len pred rokom si na festivala jeho zákulisie cez pútavé knižné spracovanie zaspomínal aj spisovateľ Dušan Taragel.
10: On to bol v podstate branžový festival. Tým, že to bolo postavené, že skladatelia, textári a interpreti boli až tí druhí v tom poradí, tak sa tam naozaj stretávali profesionáli a to bol taký ten ostrovček takej slobody, že my tu máme svoj festival a teraz ideme si spolu vypiť alebo ideme si niečo vypočuť, pretože ten na ten o ňom sa hovorí, že to je nastupujúca hviezda a tak ďalej, takže v tomto to bolo určite dobre. Kto mal podobný festival? Možno, že Vážna hudba mala tie bratislavské hudobné slávnosti, čo bolo niečo podobné, že týždeň vlastne sa tam tie orchestre striedali, ale Bratislavská Líra mala tú výhodu, že oni tam aj boli vlastne, ako každý deň sa tam striedali alebo chodili si to pozrieť a tak ďalej.
0: Poďme teda sumarizovať. Čo boli najväčšie milníky a prínosy tohto festivalu? Zamýšľa sa režisér Rudo Gery.
9: Sú dvaja interpreti, ktorí pre mňa boli mimoriadni. Bola to kapela Smokey, ktorí prišli a nastavovali 2,5 hodiny zvuk. Bystropolise. A ľudia dokonca ako v tom foaje nechápali, prečo tak dlho sa má čakať na koncert kapely, ale keď sa tie dvere otvorili a tá kapela spustila, to bol nádherný, silný, čistý zvuk, neskutočný koncert, opravdu neskutočný. A to nebolo v čase, že takzvané 5 rokov po sláve. Nie, to bolo v čase najväčšej slávy Smoky. A druhý taký milý zážitok bol ten, keď prvýkrát sa ukázala taká akože tichá voda, ale ja hovorím, že tichá voda Brehymie, keď sa prvýkrát ukázala aj pod novým menom Lucie Bíla, jej prvá pieseň a prvé vystúpenie oficiálne na Bratislavskej líre, to sme pripravovali spolu.
0: Mimoriadne dôležité bolo aj to, že líra slúžila ako absolútna výkladná skriňa vtedajšej československej pop music.
9: Vždycky to bolo brané tým spôsobom, že je to vrcholná spoločenská udalosť. Ten, ktorý bol práve v kurze, alebo hľadali sa aj nové spôsoby, tam bolo niekoľko kategórií, čiže bolo niekoľko sekcií prípravy. Bola hudobná dramaturgia, literárna dramaturgia, scenografia, veľmi dôležitá súčasť líry bola vždycky. To proste muselo nielen dobre znieť, ale aj dobre vyzerať. Preto mne je to veľmi ľúto, lebo ak sa niečo hovorí, že údajne vraj to bol socialistický festival, tak to môže hovoriť len ten, ktorý tam asi nebol, alebo bol tam, ale nebol duchom prítomný.
0: Dirigent Vlado Valovič je presvedčený, že neopakovateľnú úroveň festivalu vždy zásadne dotváral živý orchester a spôsob, akým boli jednotlivé skladby zaranžované.
11: Stále si myslím, že festivaly by mali mať túto podobu a i keď, dajme tomu, dneska je tá doba iná, vidíme na veľké cene Eurovízie, že v podstate už je to dneska viac menej show celé urobené. Ja som teda mal možnosť zažiť aj tie Eurovízie, teda aj v Birmingene, teda v Anglicku a samozrejme aj v tom Írsku, keď som dirigoval tú atmosféru, keď je tam ten celý orchester, nič nenahradí. Ale je taká doba, beriem to jedno s druhým, ale ja si stále myslím, že živá hudba je živá hudba. Festival by mal predovšetkým znieť živou hudbou.
0: Práve Vlado Valovič sa koncom 90. rokov pokúsil líru obnoviť a vdýchnuť jej nový život. Tieto pokusy však už žiaľ dlhodobo nevyšli. Známy textár Jan Strasser patrí k tým, ktorí v nostalgický návrat tohto podujatia dnes už neveria.
12: Myslím si, že to nie je možné, pretože poprvé sa už dneska nesúťaží v pesničkách. Už dneska sa nedá skladateľ s textárom dokopy, ale banovať za tým, no tak čo, život ide dopredu a všeličo iné už nie je možné a všeličo iné bude možné. Takže myslím si, že už líru treba len pietne oslovať ako teraz.
0: A tak nám zostáva už len hodnotiť a spomínať. Najväčší a trvalý význam festivalu pre našu kultúru opäť podčiarkuje textár Ľuboš Zeman.
7: Líra to bol vlastne prvý konfrontačný stimul na porovnanie s českou populárnou hudbou. Začali sme bodovať aj my, takže Bratislavská líra má úžasný zmysel, lebo veľmi pomohla pôvodnej tvorbe.
0: Posledné slovo patrí dramaturgovi Robovi Valovičovi, ktorý význam Bratislavskej líry zhrnul nasledovne.
2: Bratislavská líra bola v prvom rade o hudobnej diplomácii, nielen v lokálnom rozmere, ale tým, že sem prichádzali vlastne z celej východnej Európy, ale aj západnej Európy, obrovskí hudobní diplomati a potom tvorcovia a dirigenti a vlastne aj z veľkých nadnárodných nahrávacích spoločností, ako bol Polydor a podobné ľudia, Ozzy Drexler a mnohí ďalší, že to boli obrovské osobnosti. Tak si myslím, že toto bolo vlastne zmyslom toho. Okrem toho teda, že bola to autorská súťaž a podporovala aj tú domácu hudobnú scénu, veď keď sme mapovali, že koľko vlastne súťažných piesní bolo vytvorených za tých 20 rokov, tak sme narátali cez 3000, len ktoré sa dostali do súťaže v Bratislavskú líru. Čiže keď si zoberete, koľko bolo ešte odpadu, tak to bolo obrovské množstvo.
0: Slavný hudobný festival teda prepísal a navždy zmenil dejiny slovenskej populárnej hudby. Bratislavská líra bola jedinečným miestom, kde sa rodili hviezdy, kde poprvýkrát zaznievali tie najväčšie hity, na ktoré sa každý rok tešilo celé Československo. Dnes už máme celkom iné spôsoby hudobnej konfrontácie, ale sami dobre vieme, že spoločné zdieľanie hudby napríklad na koncertoch a festivaloch je tou najpríjemnejšou súčasťou letných dní. Tak si aj takto užívajte leto, priatelia, samozrejme s dobrou hudbou.

Nech už vás život zavial kamkoľvek, slovenčina si našla cestu až k vám a my sme radi, že sme mohli byť pritom. Sľubujeme, že sa opäť ozveme. Pekný víkend vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovenskí hasiči pomôžu v boji s lesnými požiarmi vo Francúzsku. Poľnohospodári už majú pozbierané viac než 3 štvrtiny hustosiatých obilnín a repky. Slovenské kanoistky získali zlato na majstrovstvách sveta v americkom meste Oklahoma City. Slovenskí hasiči vyrazili v piatok na juhozápad Francúzska, kde pomôžu pri zvládaní rozsiahlych lesných požiarov. Nasadení budú v obci Somo v regióne Gironde, ktorý v súčasnosti sužuje vlna extrémnych horúčav a požiare. Miestne úrady v stredu neskoro večer informovali, že plamene už zničili približne 2000 hektárov územia. Vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť sa vo štvrtok uskutočnil novinársky deň, v rámci ktorého mnohonárodná bojová skupina NATO na Slovensku predstavila svoje hlavné aktivity a techniku. Španielský kontingent, ktorý brigáde velí, predstavil aj rôzne druhy vojenských dronov a ich využitie pri operáciách. Mnohonárodná bojová skupina NATO pôsobiaca na Lešti pozostáva zo slovenských, českých, slovinských, portugalských a rumunských vojakov a brigáde v tomto období velí španielský kontingent. Základnou úlohou skupiny je preukázať pripravenosť NATO kolektívne reagovať na prípadné bezpečnostné hrozby. Predseda Rady Fondu na podporu umenia Matúš Oľha abdikoval na svoj post. Krok odôvodnil mediálnym linčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať. Po stredajšom rokovaní Rady FPU, ktorá sa mala zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu, predseda Rady najskôr oznámil, že fond podá trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Na otázku médií neodpovedal a rozrušený pred novinármi utiekol. Voľba nového predsedu sa uskutoční 12. augusta. Poľnohospodári už majú pozbierané viac než 3 štvrtiny hustosiatých obilnín a repky s rôznymi úrodami, ktoré miestami príjemne prekvapili, niekde iba potvrdili očakávané sklamanie. Žatva je v tomto roku nevyspytateľná, čo sa týka množstva úrody, jej kvality a zrážok. Momentálne najväčšou výzvou pre poľnohospodárov je, či pozbierajú dostatok krmovín. Z viacerých regiónov avizujú nižšie úrody a pribúdajú obavy, čím budú chovatelia v najbližších mesiacoch krmiť hospodárske zvieratá. Informovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Dodala, že suché počasie s jeho dôsledkami nemá vplyv iba na plodiny, krmoviny a zvieratá, ale môže ho mať aj na financovanie poľnohospodárov. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x, jeden na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom meste Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovala s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzskami. Stanovská s Paňkovou tak majú už 2 cenné kovy. V útorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok.
0: Téma dňa.
1: Európske zásobníky plynu sa pred zimou plnia pomalšie než vlani, varujú európski energetici. Podľa nich to môže ovplyvniť ceny plynu počas zimy. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že Slovensko je na vykurovaciu sezónu pripravené. Energetický analytik Radovan Potočár upozorňuje, že problémom nemusí byť dostupnosť, ale cena plynu na európskom trhu v budúcom roku. Pokračuje Zorislav Poliak.
2: Európe sa zrejme nepodarí naplniť zásobníky plynu na 80%, tvrdí šéf norského energetického koncernu Equinor Anders Opedal. Slovenský plynárenský a naftový zväz priznáva, že európske zásobníky sú naplnené menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ plynárenského zväzu Richard Kvasňovský.
3: To naplnenosť zásobníkov je niekde na úrovni 54%, vlani o takomto čase bolo viac ako 65%.
2: Slovensko je na zimu pripravené, tvrdí rezort hospodárstva, ktorý v apríli tohto roku pristúpil k opatreniam na zabezpečenie zásob plynu. Zo stanoviska vyberáme.
4: Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
2: Slovensko norský plynárenský priemysel tvrdí, že dodávky plynu pre svojich zákazníkov sú zabezpečené. Ako SPP doplňa zásoby pred zimou, vysvetľuje hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.
5: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu.
2: Rizikom podľa energetického analytika Radovana Potočára nie je samotný nedostatok plynu, ale vyššie ceny a neistota na európskom trhu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po spravodajskom bloku sa zamyslíme nad tým, ako to vyzerá s nákupným patriotizmom na Slovensku.
7: Zákazníci hľadajú čo najkvalitnejšie produkty za čo najlepšiu, najvýhodnejšiu cenu.
6: Niektoré festivaly zostanú legendou, aj keď ich reflektory zhasli už pred rokmi. A preto si povieme o Bratislavskej líre.
8: Znamenala okno do sveta v tých časoch vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej.
6: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
6: Keď ide o šport, zo Slovákov sú razom hrdí patrioti. Hokejové majstrovstvá, olympiáda, vlajky na autách, dresy v uliciach a každý je na chvíľu reprezentačný tréner. Ale čo keď namiesto hokejky držíme nákupný košík? Fandíme aj vtedy domácim? Aj to sme zisťovali pri bratislavskej hlavnej stanici.
9: Sú také celkom fajn, akože občas si kúpim niečo z českých výrobkov, treba za jogurty, ale uprednostňujem tie naše domáce.
10: Ja radšej mám slovenské preto, pretože viem, že to je bližšie. A keď sa to musí transportovať napríklad meso z Brazílie, tak musí to byť veľmi silno zakonzervované a zbytočne sú tam ďalšie chemikálie pridávané. A tie slovenské, keď viem, že to niekde odtiaľto, že Levice, Levické mliekárne alebo tu niekde blízko, tak viem, že ten transport bol krátky a je to čerstvejšie, takže preto to mám radšej.
11: Preferujem slovenské vína. Brinza by tam mohla byť, že?
12: Teraz na to pozerám z hľadiska financií a väčšinou musím povedať, že zahraničný produkt je niekedy lacnejší. Rád by som dal pre jedno slovenským výrobkom, aby sa zveladila naša krajina, ale niekedy to býva mnoho drahšie, čo je úplný paradox.
6: Za posledné roky sme zažili na Slovensku viacero kampaní. Presviedčali nás, že slovenské výrobky si zaslúžia miesto v našich košíkoch. Spomeňme napríklad, aktívne si pýtajme slovenské každý deň, až po kvalitu z našich regiónov. Autorkou myšlienky tohto projektu bola pred rokmi Bohumila Tauchmanová.
13: Jeho ciele sú vzdelávať spotrebiteľa, vysvetľovať mu, ako funguje ekonomika. Podporujeme prvovýrobu, poľnohospodárstvo, výrobu, ale aj vieme sa zapojiť do ďalších tém, ktoré sú širšie ako školstvo. Vieme takýmto spôsobom podporiť zamestnanosť.
6: Zdá sa, že niečo z toho predsa len zafungovalo. Po viac ako 10 rokoch podpory regionálnych potravín ľudia častejšie siahajú po výrobkoch zo Slovenska, tvrdí to analytik spoločnosti YouGov Ladislav Čengery. Vyzerá to teda, že nápis vyrobené na Slovensku už nie je len drobný text na etikete, ale pre časť zákazníkov aj argument.
14: Dbajú na vyššiu kvalitu, čítajú si zloženie na obale, odkiaľ ten výrobok pochádza. Do väčšej miery sú to práve staršie domácnosti, jedno-dvojčlenné, s vekom osoby v čele domácnosti nad 50 rokov, to znamená ešte aj ekonomicky aktívne, ale aj v dôchodkovom veku.
6: Keď však príde na rozhodovanie pri regáli, emócie majú silného súpera. Analytik Peter Goliáš aj Pavol Konštiak zo Zväzu obchodu sa zhodujú, že najpresvedčivejší marketingový slogan má stále jedno slovo – zľava.
15: Z pohľadu zákazníka je kľúčový pomer cena-kvalita. To znamená, zákazníci hľadajú čo najkvalitnejšie produkty za čo najlepšiu, najvýhodnejšiu cenu.
16: Toho spotrebiteľa treba vychovávať. Za každým slovenským výrobkom je zamestnanosť. Za každým slovenským výrobkom, ktorý sa zrealizuje na Slovensku a ho kúpi spotrebiteľ, sú cesty, železnice, tie firmy, ktoré produkujú tieto výrobky, platia dane. Tí zamestnaní ľudia platia dane a takto sa napĺňa štátny rozpočet.
6: Preto mestá a obce skúšajú podporiť nákupný patriotizmus rôznymi farmárskymi trhmi, jarmokmi či podujatiami zameranými na miestnych výrobcov. Situácia sa síce zlepšuje, no od krajín ako Rakúsko, Nemecko či Francúzsko máme ešte kus cesty. Tam je kupovanie domácich výrobkov takmer otázkou národnej identity. U nás je to zatiaľ skôr otázka toho, či vedľa cenovky nesvieti nálepka VAK.

0: V Rádiu Slovakia International sme sa pred niekoľkými dňami venovali 60. výročiu vzniku legendárneho festivalu Bratislavská líra. Keďže tento fenomén zanechal výraznú stopu nielen v slovenskej hudbe, ale aj v histórii rozhlasu, radi sa k nemu vrátime aj v našej špeciálnej rubrike venovanej storočnici vysielania. Opäť ju pripravil Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Prečo vlastne Bratislavská líra vznikla? V čom bola taká dôležitá? Prečo interpreti medzi sebou vôbec potrebujú súťažiť? S vizionárskym nápadom prišiel dlhoročný rozhlasový redaktor a výborný autor piesni Pavol Zelenaj. V polovici 60. rokov však nemal s kolegami vôbec ľahkú úlohu.
3: Populárna hudba patrila medzi tie žánre trpené. Keď sme si lámali hlavu, sme došli na to, že by mohol pomôcť takýto festival.
2: Už po prvom ročníku bolo jasné, že sa v našom éteri zrodil výnimočný fenomén, čo potvrdzuje aj publicista Ivan Sabo.
4: Bratislavská líra znamenala okno do sveta v tých časoch. Vďaka ľuďom, ktorým ležal na srdci osud populárnej hudby slovenskej. Myslím tým Pala Zelenaja, doktora Jana Siváčka, ktorí videli takéto festivaly a ich popularitu vo svete. To bola taká inšpirácia urobiť čosi podobné.
2: Napokon líra úspešne fungovala viac ako 30 ročia a jej bohatú stopu máme našťastie podrobne zaznamenanú aj v archívoch Slovenskej televízie a rozhlasu. Veľkú archívnu prácu v tomto smere urobil televízny dramaturg Robo Valovič, ktorý vďaka svojmu otcovi navštevoval toto podujatie už od útleho veku.
5: Líra ma odjakživa fascinovala, lebo som na ňu chodil, ale mala dva také aspekty, ktoré boli výnimočné. A jeden bol, že vlastne v deň konania tej domácej súťaže vlastne celé Československo počulo hity alebo piesne, ktoré sa v podstate z večera do rana stali hitmi, lebo si ich všetci tí autori a textári šetrili vlastne na túto príležitosť a vlastne to bolo také vzrušujúce, že aha, že tak teraz týchto 10 piesní sa stane povedzme hitmi, možno sa stali len dve, to je jedno, ale že toto je tá chvíľa. A druhý aspekt bol, že na Bratislavskej líre bolo vidno zahraničné kapely, ktoré sme reálne nemohli nikde vidieť a počuť.
2: Konkurencia medzi českou a slovenskou scénou bola v tom čase obrovská. Odzrkadlilo sa to aj v tom, že po úspešnom prvom ročníku to chvíľu vyzeralo tak, že líra bude putovná a po Bratislave sa natrvalo presunie na českú pôdu. Jej zakladateľ Pavol Zelenaj však vtedy vymyslel geniálnu diplomatickú fintu.
3: K premenovaniu na Bratislavská líra došlo po druhom ročníku, keď sa mal stať putovným festivalom. Tak mi mu dali meno potom, že Bratislavská líra, tým ho priklincovali do Bratislavy.
2: Bratislavská líra počas svojej existencie vyprodukovala desiatky nových skladieb, z ktorých sa okamžite stali nesmrteľné hity a autorom a interpretom umožnila vystreliť na vrchol popularity. Niekoľkonásobný víťaz líry, básnik a textár Kamil Peteraj spomína.
6: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe

0: deje. Bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
1: Keď spomíname hudobný festival Bratislavská líra, musíme k nemu jedným dýchom dodať aj prívlastok medzinárodný. Organizátori mali totiž už od prvých ročníkov obrovskú snahu priniesť do Bratislavy najväčšie svetové hviezdy. V tom im bol mimoriadne nápomocný aj slávny fotograf slovenského pôvodu Dežo Hoffman, ktorý v Londýne úzko spolupracoval napríklad s legendárnymi The Beatles.
2: Radil nám, kto ide v rebríčkoch hore, kto pravdepodobne môže byť jedným z víťazom Eurovízie. A naozaj sa nám podarilo aj pomocou jeho rád zabezpečiť pre prvé ročníky. Vždy sme tu mali víťaza, s ktorým sme mali zmluvu urobenú ešte za nižších finančných podmienok.
1: Známy hudobník Vlado Valovič zažil festival v mnohých úlohách. V záverečnej kapitole lírovej histórie sa dokonca sám aktívne snažil postaviť projekt opäť na nohy a vrátiť mu status renomovaného medzinárodného festivalu.
3: Vznikla tam pôvodná tvorba, že to bolo, by som povedal, takéto semenište pôvodnej tvorby a odrazovej množství pre mnohých začínajúcich interpretov, ale že sme mali možnosť konfrontácie so svetom, že sem chodili skutočne svetové osobnosti. Posledný velikán, kto tu bol, bol Joe Cocker. A my sme ho na tú líru dotiahli, veď dodnes ľudia to spomínajú. Ten Joe Cocker v tom čase bol absolútna svetová hviezda.
1: Kým v 90. rokoch bol obrovskou hviezdou festivalu svetoznámy Joe Cocker, na začiatku histórie sa prirodzene pracovalo s celkom iným rozpočtom a skromnejšími podmienkami. Spomína opäť Pavol Zelenaj.
2: Mali sme na 4 koncerty $1,000. Oni sa ma pýtali, že čo za tie peniaze si tam kúpia. Tak sme ich presvedčali, že zaujímavý je pre nich kryštál. Tak sme zabezpečovali, aby v nedeľu, keď končil festival, aby bola otvorená predajňa skla na Korze, aby si tam oni mohli za naše koruny potom kúpovať nejaké kryštály.
1: Pri spomienkach na veľké hviezdy svetovej scény však nemôžeme vynechať britskú speváčku Sandy Shaw, ktorá krátko po svojom veľkom triumfe na Eurovízii zavítala práve do Bratislavy, hovorí Stanislav Bachleda.
4: Keď som robil tlačenú stredisku, tak som zase za úlohu pripraviť pre ňu nejaký program, tak čo mi napadlo, zobrať ju na staré centrálne trhovisko, kde chodili zo Záhoria babky. No to bol pre ňu taký zážitok. Ona pozerala, ako vyhoraná myš chodila od kapusty po kapustu, keď prišiel Gilbert Beko, muž 1000 voltov, účinkoval v Slovenskej filharmonii, ale keď vystúpili Beach Boys v Slovenskej filharmonii, tak to som si ťažko vedel vôbec predstaviť. Oni sa veľmi interesovali o to, ako tu žijeme. Pre nich to bola odrazu otvorenie sa dverí do železnej opony.
1: Aj pre dramaturga Roba Valoviča bol práve tento blízky kontakt so svetovým hviezdnym prachom jedným z najsilnejších zážitkov.
5: Uchvátilo ma, že neviem, prišli napríklad Smoky a vy ste sa ich reálne mohli dotknúť v tej sále alebo na tom koncerte. Bolo to nepredstaviteľné, keď si zoberiete, že sme sem nevedeli dostať vinyl cez hranice a zrazu je tu chlap, ktorého chytíte za ruku, tak to, neviem, či sa toto dá niekomu vysvetliť, a že to bolo vlastne unikátne.
1: Napriek obrovskej eufórii a návštevám svetových celebrít však netreba zabúdať na to, že väčšina histórie líry je nezmazateľne spätá s obdobím hlbokej totality a života za železnou oponou. Tomu žiaľ zodpovedala aj prísna cenzúra priamo na podujati, ktorú si dobre pamätá textár Ľuboš Zeman.
6: Samozrejme, líra bola kontrolovaná vizuálne, to boli účesy, oblečenie. A na druhej strane textári museli často meniť slovička, tak je notoricky známy príbeh Kamila Peteraja, Čierny kvet, Bielý kvet.
1: A keď sme už pri cenzúre, poďme k jednému z najmarkantnejších a dnes už kultových prípadov. Spevák Miroš Bírka, pieseň Bielý kvet. V skutočnosti mal mať tento kvet celkom inú farbu.
7: Niekto, kto mal schváliť, že táto pesnička môže zaznieť na líre, uvidel čierny kvet a zdalo sa mu to asi depresívne, tak Kamil okamžite pochopil, že tam vzniká napätie, že keď povie biely kvet a budem ja pokračovať, že dlhá ihla smútku v ňom, tak jemu sa to začalo ešte aj páčiť, že ho k tomu to vyprovokovali. Ale naozaj to je tak, že niekedy urobili z čierneho biele.
1: Napriek všetkým prekážkam išlo o mimoriadne etablované podujatie. Domáci tvorcovia mali rešpekt pred veľkými zahraničnými hviezdami, ale aj samotný festival vzbudzoval obrovský rešpekt u kohokoľvek, kto na ne vstúpil, hovorí hudobník a režisér Rudo Gery.
8: A tam bolo úžasné na tomto, že Bratislavská líra bol taký veľký pojem, že každý z interpretov, ktorý prišiel zo zahraničia, to bolo jedno, odkiaľ prišiel, aká hviezda, alebo tam, dajme tomu, mohla byť hviezda, to bola obrovská pokora, čiže s malou dušičkou každý prišiel, lebo keď si človek zoberie, že tam hrali najlepší muzikanti a sekcia sláčikových nástrojov a dýchových nástrojov, veľmi často tam boli najkvalitnejší hudobníci z našich symfonických orchestrov. Čiže to, keď si ten veľký orchester sadol, tak aj veľmi otrlý interpret alebo interpretka, keď došla, tak toto nie je hocičo. To nie je malá kapela. To je veľký festivalový orchester, aj tak sa to volalo. Čiže ja si nepamätám, že by niekomu veľmi vystrkovali parôžky.
1: Pozrieme sa na chvíľu aj do zákulisia, tak trochu do festivalového bulváru. Pikantné a úsmevné príhody so zahraničnými hviezdami má v zálohe opäť Ľuboš Zeman.
6: Cliff Richard mi poskytol exkluzívny rozhovor. Bol to jeden elegantný, kultivovaný človek, ktorý nemal hviezdne maniere. A na druhej strane som nahrával s talianským spevákom Drupim. Potom hovoril, však ma odveste nejako do kartonu. Mal som takú starú škodovku Stone. Stále mi spieval a búchal mi do prístrojovej dosky, do tachometra ako do rytmu. Keď v kartone vystúpil, som zistil, že musím ten tachometr ísť vymeniť, lebo úplne prestal fungovať. Veľmi ma to obohatilo, pretože som si uvedomil, že tí najslavnejší majú najväčšiu skromnosť o sebe. Najväčšie hniezdie manéry mali začínajúci slovenskí interpreti.
1: Práve tento ľudský rozmer festivalovej histórie dokonale ukazuje obrovskú energiu, ktorú toto podujatie malo. Len pred rokom si na festivala jeho zákulisie cez pútavé knižné spracovanie zaspomínal aj spisovateľ Dušan Taragel.
9: On to bol v podstate branžový festival. Tým, že to bolo postavené, že skladatelia, textári a interpreti boli až tí druhí v tom poradí, tak sa tam naozaj stretávali profesionáli a to bol taký ten ostrovček takej slobody, že my tu máme svoj festival a teraz ideme si spolu vypiť alebo ideme si niečo vypočuť, pretože ten na ten o ňom sa hovorí, že to je nastupujúca hviezda a tak ďalej, takže v tomto to bolo určite dobre. Kto mal podobný festival? Možno, že Vážna hudba mala tie bratislavské hudobné slávnosti, čo bolo niečo podobné, že týždeň vlastne sa tam tie orchestre striedali, ale Bratislavská líra mala tú výhodu, že oni tam aj boli vlastne, ako každý deň sa tam striedali alebo chodili si to pozrieť a tak ďalej.
1: Poďme teda sumarizovať. Čo boli najväčšie milníky a prínosy tohto festivalu? Zamýšľa sa režisér Rudo Gery.
8: Sú dvaja interpreti, ktorí pre mňa boli mimoriadni. Bola to kapela Smoky, ktorí prišli a nastavovali 2,5 hodiny zvuk v Bystropolise. A ľudia dokonca ako v tom foaje nechápali, prečo tak dlho sa má čakať na koncert kapely, ale keď sa tie dvere otvorili a tá kapela spustila, to bol nádherný, silný, čistý zvuk, neskutočný koncert, opravdu neskutočný. A to nebolo v čase, že takzvané 5 rokov po sláve. Nie, to bolo v čase najväčšej slávy Smoky. A druhý taký milý zážitok bol ten, keď prvýkrát sa ukázala taká akože tichá voda, ale ja hovorím, že tichá voda Brehymie, keď sa prvýkrát ukázala aj pod novým menom Lucie Bíla, jej prvá pieseň a prvé vystúpenie oficiálne na Bratislavskej líre, to sme pripravovali spolu.
1: Mimoriadne dôležité bolo aj to, že líra slúžila ako absolútna výkladná skriňa vtedajšej československej pop music.
8: Vždycky to bolo brané tým spôsobom, že je to vrcholná spoločenská udalosť. Ten, ktorý bol práve v kurze, alebo hľadali sa aj nové spôsoby, tam bolo niekoľko kategórií, čiže bolo niekoľko sekcií prípravy. Bola hudobná dramaturgia, literárna dramaturgia, scenografia, veľmi dôležitá súčasť líry bola vždycky. To proste muselo nielen dobre znieť, ale aj dobre vyzerať. Preto mne je to veľmi ľúto, lebo ak sa niečo hovorí, že údajne vraj to bol socialistický festival, tak to môže hovoriť len ten, ktorý tam asi nebol, alebo bol tam, ale nebol duchom prítomný.
1: Dirigent Vlado Valovič je presvedčený, že neopakovateľnú úroveň festivalu vždy zásadne dotváral živý orchester a spôsob, akým boli jednotlivé skladby zaranžované.
10: Stále si myslím, že festivaly by mali mať túto podobu a i keď, dajme tomu, dneska je tá doba iná, vidíme na veľké cene Eurovízie, že v podstate už je to dneska viac menej show celé urobené. Ja som teda mal možnosť zažiť aj tie Eurovízie, teda aj v Birmingene, teda v Anglicku a samozrejme aj v tom Írsku, keď som dirigoval. Tú atmosféru, keď je tam ten celý orchester, nič nenahradí. Ale je taká doba, beriem to jedno s druhým, ale ja si stále myslím, že živá hudba je živá hudba. Festival by mal predovšetkým znieť živou hudbou.
1: Práve Vlado Valovič sa koncom 90. rokov pokúsil líru obnoviť a vdýchnuť jej nový život. Tieto pokusy však už žiaľ dlhodobo nevyšli. Známy textár Jan Strasser patrí k tým, ktorí v nostalgický návrat tohto podujatia dnes už neveria.
11: Myslím si, že to nie je možné, pretože poprvé sa už dneska nesúťaží v pesničkách. Už dneska sa nedá skladateľ s textárom dokopy, ale banovať za tým, no tak čo, život ide dopredu a všeličo iné už nie je možné a všeličo iné bude možné. Takže myslím si, že už líru treba len pietne oslovať ako teraz.
1: A tak nám zostáva už len hodnotiť a spomínať. Najväčší a trvalý význam festivalu pre našu kultúru opäť podčiarkuje textár Ľuboš Zeman.
6: Líra to bol vlastne prvý konfrontačný stimul na porovnanie s českou populárnou hudbou. Začali sme bodovať aj my, takže Bratislavská líra má úžasný zmysel, lebo veľmi pomohla pôvodnej tvorbe.
1: Posledné slovo patrí dramaturgovi Robovi Valovičovi, ktorý význam Bratislavskej líry zhrnul nasledovne.
5: Bratislavská líra bola v prvom rade o hudobnej diplomácii, nielen v lokálnom rozmere, ale tým, že sem prichádzali vlastne z celej východnej Európy, ale aj západnej Európy, obrovskí hudobní diplomati a potom tvorcovia a dirigenti a vlastne aj z veľkých nadnárodných nahrávacích spoločností, ako bol Polydor a podobné ľudia, Ozzy Drexler a mnohí ďalší, že to boli obrovské osobnosti. Tak si myslím, že toto bolo vlastne zmyslom toho. Okrem toho teda, že bola to autorská súťaž a podporovala aj tú domácu hudobnú scénu, veď keď sme mapovali, že koľko vlastne súťažných piesní bolo vytvorených za tých 20 rokov, tak sme narátali cez 3000. Len, ktoré sa dostali do súťaže v Bratislavskú líru. Čiže keď si zoberete, koľko bolo ešte odpadu, tak to bolo obrovské množstvo.
1: Slavný hudobný festival teda prepísal a navždy zmenil dejiny slovenskej populárnej hudby. Bratislavská líra bola jedinečným miestom, kde sa rodili hviezdy, kde poprvýkrát zaznievali tie najväčšie hity, na ktoré sa každý rok tešilo celé Československo. Dnes už máme celkom iné spôsoby hudobnej konfrontácie, ale sami dobre vieme, že spoločné zdieľanie hudby napríklad na koncertoch a festivaloch je tou najpríjemnejšou súčasťou letných dní. Tak si aj takto užívajte leto, priatelia, samozrejme s dobrou hudbou.

Nech už vás život zavial kamkoľvek, slovenčina si našla cestu až k vám a my sme radi, že sme mohli byť pritom. Sľubujeme, že sa opäť ozveme. Pekný víkend vám želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Porozprávame sa s Teréziou Kulíkovou, ktorá učila 4 roky Korejcov slovenčinu. Dozviete sa, aké skúsenosti si priniesla z Holandska na Slovensko vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková, ktorá sa venuje výskumu a liečbe nešpecifických zápalových ochorení čreva. Zaspomíname si na politika, astronóma a vojenského letca, generála Milana Rastislava Štefánika. A pozveme vás do slovenského raja a na Liptov, do útrob našich dvoch ľadových jaskýň. Nech sa vám príjemne počúva. Hlavným mestom Korejskej republiky je Seoul. Patrí k najväčším mestám na svete, žije tam takmer 9,5 milióna obyvateľov. Je to centrum politického a spoločenského života, ale aj svetového obchodu. Sídli tam množstvo medzinárodných inštitúcií, ale aj Korejská univerzita zahraničných štúdií, po korejsky Hankuk. Na univerzite pôsobí aj katedra českých a slovenských štúdií. Patrí k 20 lektorátov slovenského jazyka, ktoré pôsobia vo svete, väčšina z nich v európskych krajinách. V Soule 4 roky náš jazyk vyučovala Terézia Kulíková, vďaka ktorej v meste vznikol slovenský folklórny súbor Karička, o ktorom nám o chvíľu prezradí viac. Ingrid Slaninkovú zaujímalo aj to, ako dlho sa slovenčina v Soule vyučuje.
1: Katedra bola založená koncom 80. rokov, ale slovenčina sa tam učí asi len posledných 20 rokov. Nie je to taký dlhý čas, ako by sa mohol zdať.
2: Kto má v Koreji záujem o výuku slovenčiny? Kto má záujem o spoznať slovenskú gramatiku a prečítať si niečo v slovenskom jazyku?
1: Tie motivácie našich študentov sú rôzne. Väčšinou sa so slovenčinou prvýkrát stretnú, až keď sa vlastne zapíšu na našu katedru. Stretávajú sa s ňou prostredníctvom folklórneho súboru Karička, ktorý som počas môjho prvého roku založila, a potom za vlastne ich to motivuje aj viac tak zapísať sa na predmety slovenčiny, ktoré sú pre nich v podstate voliteľné.
2: Takže vďaka tomu folklóru sú trošku takí zvedaví.
1: Áno, je to určite niečo, čo ich motivuje, a nielen spoznávajú slovenskú kultúru, ale zároveň vďaka tomuto folklórnemu súboru a slovenskú kultúru v zahraničí reprezentujú, pretože vystupujú na rôznych podujatiach, ktoré napríklad organizuje slovenské veľvyslanectvo, alebo sa sami hlásia na nejaké tanečné festivály.
2: Vraveli ste, že tento predmet je voliteľný, to znamená, študenti, ktorí prichádzajú spoznávať slovenskú gramatiku, čo zväčša študujú?
1: Študujú češtinu a veľa z týchto študentov má aj tzv. Druhý odbor. Často študujú napríklad žurnalistiku, manažment, chémiu dokonca niekedy, čiže sú to také rôzne kombinácie, pričom češtinu a slovenčinu si ako prvý odbor vyberajú skôr, pretože videli nejaký zaujímavý seriál alebo vidia, že Česko a Slovensko sú stredoeurópske krajiny a preto je to pre nich zaujímavé učiť sa jazyk, ktorý je podľa nich v Európe rozšírený.
2: Vravali ste, že aj tá motivácia k výuke tej slovenčiny je práve ten folklórny súbor, ktorý vy ste v Soule založili. Je tá výuka slovenčiny možno aj motiváciou, aby v budúcnosti navštívili našu krajinu, aby ju spoznali a videli priamo?
1: Pre niektorých študentov to určite motiváciou je. Zúčastňujú sa napríklad aj letnej školy SAS v Bratislave a tiež ma veľmi teší, že už máme aj študentku, ktorá sa prihlásila na národný štipendijný program a získala grant na štúdium na Vysokej škole muzických umení. Od septembra tu bude študovať režijnú tvorbu, takže z ním bude korejsko-slovenská režisérka.
2: Tak to je aj úspech váš, pretože vy ste vlastne sa pričinili o to, že mala ten záujem o Slovensko. Vy ste na tomto lektoráte skončili po 4 rokoch. Za tie 4 roky koľko študentov ste tak vyučovali náš jazyk?
1: Tých študentov na našej katedre je pomerne dosť. Väčšinou v 4 rokoch, pretože 4 roky študujú bakalárske štúdium, a je ich tam asi 120 aktívnych študentov, teda v tých 4 ročníkoch, a slovenčinu za semester absolvovalo približne 40 až 50 ľudí, čiže celkom dosť.
2: Mnohí vďaka vám spoznali našu gramatiku. Ako sa takíto ľudia vyučujú slovenčinu? Je to zrejme náročné?
1: Je to celkom náročné, ale na druhej strane je pre mňa veľkou pomocou to, že títo študenti prvý rok najprv študujú češtinu, čiže oni už ako keby také základy fungovania gramatického systému poznajú. Problémom sú potom pre nich skôr nejaké tie rozdielne koncovky alebo odlišné lexémy v češtine a v slovenčine.
2: Keď napríklad spomínali si ten folklórny súbor, porozumeli tým textom slovenských ľudových piesní, ktoré potom spievajú, alebo bolo to treba najskôr vysvetliť ten obsah?
1: Tak tým, že je to tanečný súbor, venujú sa dominantne tancu. čiže sa učia tú choreografiu a majú nádherné slovenské kroje zo Spišského regiónu, originál dovezené zo Slovenska, ktoré nám darovalo veľvyslanectvo. Čiže keď ich uvidíte autenticky oblečení Korejčania v slovenských krojoch, tak je to veľký zážitok. Ale čo sa týka textov piesní, tak som vybrala možno aj zámerne sprievodnú hudbu, ktorá je zväčša bez textov, aby s tým potom oni sami nemali nejaký problém.
2: A ďaká vám, spoznávajú nás Slovákov, vaši študenti, spoznávajú našu krajinu, ale ja si myslím, že ďaká vašim študentom vy ste spoznali Koreu. Tak ako na vás pôsobila táto krajina, ako pôsobila tá mentalita Korejcov na vás ako na Slovenku?
1: Korea je perfektná krajina. Žije sa tam veľmi bezpečne a veľmi pokojne. Ak vás netrápi to, že je okolo vás vždy veľmi veľa ľudí, to je asi pre mňa jediné negatívum, že nikdy, nikde nie ste sami. Na druhej strane tí ľudia sú naozaj ochotní a v každej chvíli nápomocní a tiež celkom zvedaví. Keď vidia niekoho ako ja, tak sa často zastavia a opýtajú sa, odkiaľ som a čo tam robím a zaujímajú sa o túto pre nich takúto exotickú možnosť asi.
2: Chýbalo vám niečo počas tých 4 rokov zo Slovenska?
1: Slovenské jedlo samozrejme. Napríklad taký mak je tam ilegálny, čiže nejaká maková štrúdľa alebo šuľance s makom by som si dala a takisto za každým, keď prídem domov, tak ma už čaká treska.
0: Povedala Terézia Kulíková, ktorá Korejcov učila 4 roky slovenčinu.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli mnou, miloval by som.

0: Doktorka Zuzana Zelinková je vedkynia, lekárka a uznávaná odborníčka na chronické zápalové ochorenia čreva, aj keď tento termín je veľmi zjednodušujúci. Takmer 10 rokov pôsobila v špičkovom medicínskom prostredí Holandska a dnes svoje skúsenosti prináša na Slovensko. O predmete jej vedeckého záujmu i métach sa so Zuzanou Zelinkovou porozprával Martin Haraj.
1: Prečo u vás padla voľba práve na chronické zápalové ochorenia?
2: Sú to v podstate že nešpecifické

0: že máš hnačky, že ťa preháňa, že si schudol, že nič nevládzeš. Zmier sa s tým, to tak bude navždy. Toto je balík, s ktorým sa fakt ťažko ide a tá výzva pre doktora, môžete ešte použiť ten krok ďalší, že nielen používať lieky, ktoré už existujú, ktoré nikto iný vymyslel, ale môžete posúvať tie hranice toho pochopenia choroby, ktorá je záhadná. Vôbec nevieme presne pomenovať, ako vzniká, len to vieme tak trošičku približiť, vyskladať práve z tých laboratórnych dát, tak to je úžasná výzva.
1: Vy ste spomínali, že si všímate nárast týchto ochorení. Čomu to pripisujete?
0: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. V podstate, keď sa robia tzv. Populačné štúdie a hľadá sa, že s čím to koreluje nejako výskyt toho ochorenia, tak je to HDP danej krajiny. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení. Čiže nejakým spôsobom je to ten blahobyt. Ale že čo z toho blahobytu to presne je, strašne sa ponúka, samozrejme sú to ochorenia tráviaceho traktu, čiže to musí byť strava, musí to byť niečo v strave, musí to byť spôsob úpravy stravy. To hovorím teraz, že sa to ponúka, ale tie teórie sa veľmi ťažko testujú. To je práve súčasťou toho, čo do tých mojich rúk vošlo, čo sme robili v tom laboratóriu dlhé roky v Holandsku, na čo sme sa sústredili, že akým spôsobom vlastne ten imunitný systém v tom tráviacom trakte sa tak nabudí a začne robiť veci, ktoré robiť nemá. A či sú to naozaj tie farbivá, konzervačné látky, niektoré údaje tomu nasvedčujú, že čím industriálnejšia strava, tým väčšie riziko, že sa v podstate prebudí tá nežiaduca reakcia toho imunitného systému. Trošku sa to dá takto zjednodušiť. Nie je to úplne celé vysvetlenie, ale nejaká časť s týmto súvisí.
1: Vy ste v Holandsku pôsobili cirka 10 rokov. Čo ste si odniesli z pôsobenia v tomto svojom obore sem domov na Slovensko?
0: Profesne teda tá skúsenosť z toho výskumu, ktorý som tam robila. Tie nešpecifické záplavy ochorenia čreva sú spôsobené tou prehnanou reakciou toho imunitného systému a my sme vlastne takýmto spôsobom spoznávali, zoznamovali sa s tými bunkami, s tými vojakmi, ktorí tam robia tú zlotu, ktorí tam reagujú na to niečo z tej potravy. To nekonečné zväčšovanie až na tú molekulu. Je to prínosné v tom rozmýšľaní o tom, čo konkrétnemu pacientovi pred vami je. Ono, tá laboratórna metodika sa neskutočne vyvíja. Ja som za ten svoj život, tých 20 rokov, začínala s jedným jediným liekom. To bolo moja PhD práca, môj výskum bol práve na to, akým mechanizmom funguje ten jeden jediný liek, ktorý v roku 1998 bol registrovaný Európskou liekovou agentúrou na liečbu Crohnovej choroby. Medzi tým už ich máme 5 registrovaných. Bez tejto zažitej skúsenosti sa vám veľmi, veľmi ťažko predstavuje, čo vlastne je v tej liekovej nádobke, ktorú tomu pacientovi podávate.
1: Vy ako lekárka máte každodenné výzvy, ktoré musíte zdolávať, ale keď sa pozrieme možno na tie mety, ktoré máte ako vedkyňa, čo je také pred vami, čomu by ste sa chceli priblížiť?
0: Asi by som to rozdelila do dvoch rovín. Prvá je, že sú veľmi konkrétne technické veci, ktoré by som rada vyriešila, ako vedecké otázky, úplne jasné. Nejdem teraz hovoriť, že chcem dať odpoveď na to, z čoho vzniká Crohnova choroba, lebo to sa snažíme tisíca, je aj 10 000 výskumníkov na svete, ale to sú extrémne technické veci, takže vymenovávať to nebudem, ale sú to čiastkové ciele toho hlavného cieľa, pomôcť tomu pacientovi s touto chorobou. Ale druhá časť je taký ten môj cieľ, že tá veda je každodennou súčasťou výchovy lekára a on to každodenne používa v tej ambulancii, lebo na Slovensku my liečime len podľa toho, čo vyskúmali inde. My neliečime podľa toho, čo sme vyskúmali tu, my sa liečime podľa toho, ako to vyvinuli Briti. A nejakým spôsobom neprispieva slovenský lekár k tomu, aby to bolo na mieru šité Slovákovi. Dýchame nejaký vzduch, máme nejaký životný štýl, jeme tie naše obľúbené klobásky, pijeme to naše obľúbené pivo, víno, slivovice podľa regiónu. Tie špecifika nikto neštuduje a nikto nezohľadňuje v tej dennodennej ambulancii. To je tá druhá časť toho môjho sna vedeckého, že skúsime našlapnúť týmto smerom.
2: Zhrnula svoje vedecké méty vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková.

Tento týždeň uplynulo 146 rokov od narodenia významnej osobnosti novodobých slovenských dejín. Politika, astronóma a vojenského letca, generála Milana Rastislava Štefánika. Svetlo sveta uzrel v Košariskách v rodine evanjelického kňaza. Vyštudoval astronómiu na Pražskej univerzite Karlovej. V roku 1904 odišiel do Paríža. Najväčšie zásluhy Štefánika v astronómii sú v

0: oblasti výskumu slnečnej koróny. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako pilot vo francúzskej armáde, kde dosiahol hodnosť brigádneho generála. S jeho menom sa nerozlučne spája vznik Československa. V roku 1916 sa stal podpredsedom riadiaceho orgánu Československého zahraničného odboja Československej národnej rady, založenej v Paríži. V prvej vláde Novej republiky, vyhlásenej 28. októbra 1918, zastával post ministra vojny. Zahynul 4. mája 1919 po havárii lietadla pri návrate do vlasti. Vypočujme si teraz spomienky Ladislava Štefánika na svojho brata.
1: Milan bol zasvetený do rôznych vecí. Bol vedátorom, hvezdárom, diplomatom. Na jeho vedeckých cestách viedla ho cesta aj cez Ameriku, čo vždy použil k tomu, že ponavštevoval našich amerických krajanov. Mal tam mnoho známych. Vždy radostne ho uvítali, keď k ním zavítal. Ale aj Milan im rozumel. Veď každý pošiel svojou stranou, ako hovorí naša pesnička. Životná borba o každodenný chlebíček prinútila náš dobrý ľud do cudziny. Aj sám náš Milan musel ísť do cudziny, aby uskutočnil svoje ideály. Mnohí späť došli krajania rozprávajú, ako to bolo srdečné, keď zavítal brat do Ameriky. Ako sa navzájom mali radi.
2: Rádio Slovakia Internacional.

0: S nami po Slovensku.
1: A teraz sa vyberieme do Slovenského raja a na Liptov. Tohtoročné leto nám svojimi teplotami dáva poriadne zabrať. A tak pre vás, ktorí ho prežívate na Slovensku, alebo sa sem ešte len chystáte, má Iveta Michalíková pozvánku do chladného podzemia. Do útrob našich dvoch ľadových jaskýň.
2: Od 15. mája sú sprístupnené verejnosti už všetky jaskyne, takže až do začiatku septembra možno navštíviť všetkých 13, ktoré prevádzkuje správa slovenských jaskýň. Ale teraz už rýchlo do Slovenského raja, kde nájdeme Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Je so svojím objemom ľadu, ktorý predstavuje približne 110 tisíc kubických metrov, jaskyňou s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme. Má viac šťastia než Liptovská Demenovská ľadová jaskyňa, ktorá má s ľadom spoločný už iba názov. Viac už koordinátor environmentálnej výchovy správy slovenských jaskýň Miroslav Kudla.
3: Zatiaľ čo Dobšinská ľadová jaskyňa je ľadovou jaskyňou s vôbec najväčším objemom ľadu na celom svete, tak Demenovská ľadová jaskyňa žiaľ svoju celoročnú ľadovú výplň pred pár rokmi stratila. Napriek tomu stále má režim klimatický ako ľadová jaskyňa a stále tak nejako dúfame, že sa tá ľad do jaskyne vráti, ale to by chcelo veľmi priaznivé zimy.
2: Pretože počas zimného obdobia sa jaskyňa zaľadňuje. Po dlhšej sérii teplých pre ľadové jaskyne nepriaznivých zím však prišla Demenovská ľadová jaskyňa aj o posledné zvyšky ľadu. Je možné, že po priaznivej zime sa ľad opäť v jaskyni objaví, ale jeho zásoba pravdepodobne nebude dostatočná na to, aby sa udržal po celý rok. Názov však jaskyni zatiaľ zostáva. Dobšinská ľadová jaskyňa je genetickou súčasťou viac než 28 kilometrov dlhého Dobšinsko-stratenského jaskynného systému a útočiskom vzácnych chladnomilných netopierov aj jaskynných bestavovcov. Vrstevnatý podzemný ľadovec každoročne v hornej časti prirastá, v spodnej na kontakte s horninou sublimuje. Vrstvy tak postupujú čoraz nižšie. Jaskyniari predpokladajú, že úplná výmena ľadu trvá asi 2500 rokov. Dobšinská ľadová jaskyňa bola sprístupnená už v roku 1871. Elektricky osvetlená je od roku 1887. Od roku 1892 sa vo Veľkej Sieni organizovali korčuliarske ľadové slávnosti. Do polovice 20. storočia tam trénovali československí krasokorčuliari aj hokejisti. V roku 2000 bola jaskyňa zaradená do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus podporuje prepojenie jaskyne s inými zážitkami, ktoré do košického kraja priťahujú návštevníkov z blízka aj z ďaleka. Spresní výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Lenka Vargová-Julková.
4: Za cestovný ruch môžem povedať, že toto miesto naozaj nie je len bodom na mape, ale je takým fantastickým prepojením troch svetov, a to svetu vedy, zážitkov a takisto aj regionálnej ekonomiky. Je to naozaj miesto, kde si návštevník príde oddychnúť, na chvíľku sa zastaví a kde si naozaj môže uvedomiť, aké výnimočné miesta v Košickom kraji máme. Je to miesto, pri ktorom sa možno tak trošku vie dotknúť histórie prírody, ktorú tu máme po tisíce rokov a kde si dokáže uvedomiť a možno aj precítiť to, aký krehký je práve ten ekosystém prírody a človeka. A takisto je to miesto, ktoré nám ukazuje, akú silu má príroda. Môžem povedať, že naozaj aj čas a zároveň aj ľudská starostlivosť, ktoré my tomuto miestu dávame. Čo sa týka samotnej jaskyne, naozaj ju vnímam ako, by som povedala, taký impuls alebo dôvod pre návštevu, pre návštevníka. No a tento rok vlastne sme sa zamerali aj na podporu dopravnej dostupnosti, a teda pridáme autobus, ktorý bude prepájať jednotlivé miesta, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Stratenú dedinky a Telgard, a bude chodiť týmto okruhom.
2: Zostáva nám už len zaželať všetkým návštevníkom krásne zážitky.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Porozprávame sa s Tereziou Kulíkovou, ktorá učila 4 roky Korejcov slovenčinu. Dozviete sa, aké skúsenosti si priniesla z Holandska na Slovensko vedkynia a lekárka Zuzana Zelinková, ktorá sa venuje výskumu a liečbe nešpecifických zápalových ochorení čreva. Zaspomíname si na politika, astronóma a vojenského letca, generála Milana Rastislava Štefánika. A pozveme vás do slovenského raja a na Liptov, do útrob našich dvoch ľadových jaskýň. Nech sa vám príjemne počúva. Hlavným mestom Korejskej republiky je Seoul. Patrí k najväčším mestám na svete, žije tam takmer 9,5 milióna obyvateľov. Je to centrum politického a spoločenského života, ale aj svetového obchodu. Sídli tam množstvo medzinárodných inštitúcií, ale aj Korejská univerzita zahraničných štúdií, po korejsky Hankuk. Na univerzite pôsobí aj katedra českých a slovenských štúdií. Patrí k 20 lektorátov slovenského jazyka, ktoré pôsobia vo svete, väčšina z nich v európskych krajinách. V Soule 4 roky náš jazyk vyučovala Terézia Kulíková, vďaka ktorej v meste vznikol slovenský folklórny súbor Karička, o ktorom nám o chvíľu prezradí viac. Ingrid Slaninkovú zaujímalo aj to, ako dlho sa slovenčina v Soule vyučuje.
1: Katedra bola založená koncom 80. rokov, ale slovenčina sa tam učí asi len posledných 20 rokov. Nie je to taký dlhý čas, ako by sa mohol zdať.
2: Kto má v Koreji záujem o výuku slovenčiny? Kto má záujem o spoznať slovenskú gramatiku a prečítať si niečo v slovenskom jazyku?
1: Tie motivácie našich študentov sú rôzne. Väčšinou sa so slovenčinou prvýkrát stretnú, až keď sa vlastne zapíšu na našu katedru. Stretávajú sa s ňou prostredníctvom folklórneho súboru Karička, ktorý som počas môjho prvého roku založila, a potom za vlastne ich to motivuje aj viac tak zapísať sa na predmety slovenčiny, ktoré sú pre nich v podstate voliteľné.
2: Takže vďaka tomu folklóru sú trošku takí zvedaví.
1: Áno, je to určite niečo, čo ich motivuje, a nielen spoznávajú slovenskú kultúru, ale zároveň vďaka tomuto folklórnemu súboru a slovenskú kultúru v zahraničí reprezentujú, pretože vystupujú na rôznych podujatiach, ktoré napríklad organizuje slovenské veľvyslanectvo, alebo sa sami hlásia na nejaké tanečné festivály.
2: Vraveli ste, že tento predmet je voliteľný, to znamená, študenti, ktorí prichádzajú spoznávať slovenskú gramatiku, čo zväčša študujú?
1: Študujú češtinu a veľa z týchto študentov má aj tzv. Druhý odbor. Často študujú napríklad žurnalistiku, manažment, chémiu dokonca niekedy, čiže sú to také rôzne kombinácie, pričom češtinu a slovenčinu si ako prvý odbor vyberajú skôr, pretože videli nejaký zaujímavý seriál alebo vidia, že Česko a Slovensko sú stredoeurópske krajiny a preto je to pre nich zaujímavé učiť sa jazyk, ktorý je podľa nich v Európe rozšírený.
2: Vravali ste, že aj tá motivácia k výuke tej slovenčiny je práve ten folklórny súbor, ktorý vy ste v Soule založili. Je tá výuka slovenčiny možno aj motiváciou, aby v budúcnosti navštívili našu krajinu, aby ju spoznali a videli priamo?
1: Pre niektorých študentov to určite motiváciou je. Zúčastňujú sa napríklad aj letnej školy SAS v Bratislave a tiež ma veľmi teší, že už máme aj študentku, ktorá sa prihlásila na národný štipendijný program a získala grant na štúdium na Vysokej škole muzických umení. Od septembra tu bude študovať režijnú tvorbu, takže z ním bude korejsko-slovenská režisérka.
2: Tak to je aj úspech váš, pretože vy ste vlastne sa pričinili o to, že mala ten záujem o Slovensko. Vy ste na tomto lektoráte skončili po 4 rokoch. Za tie 4 roky koľko študentov ste tak vyučovali náš jazyk?
1: Tých študentov na našej katedre je pomerne dosť. Väčšinou v 4 rokoch, pretože 4 roky študujú bakalárske štúdium, a je ich tam asi 120 aktívnych študentov, teda v tých 4 ročníkoch, a slovenčinu za semester absolvovalo približne 40 až 50 ľudí, čiže celkom dosť.
2: Mnohí vďaka vám spoznali našu gramatiku. Ako sa takíto ľudia vyučujú slovenčinu? Je to zrejme náročné?
1: Je to celkom náročné, ale na druhej strane je pre mňa veľkou pomocou to, že títo študenti prvý rok najprv študujú češtinu, čiže oni už ako keby také základy fungovania gramatického systému poznajú. Problémom sú potom pre nich skôr nejaké tie rozdielne koncovky alebo odlišné lexémy v češtine a v slovenčine.
2: Keď napríklad spomínali si ten folklórny súbor, porozumeli tým textom slovenských ľudových piesní, ktoré potom spievajú, alebo bolo to treba najskôr vysvetliť ten obsah?
1: Tak tým, že je to tanečný súbor, venujú sa dominantne tancu. čiže sa učia tú choreografiu a majú nádherné slovenské kroje zo Spišského regiónu, originál dovezené zo Slovenska, ktoré nám darovalo veľvyslanectvo. Čiže keď ich uvidíte autenticky oblečení Korejčania v slovenských krojoch, tak je to veľký zážitok. Ale čo sa týka textov piesní, tak som vybrala možno aj zámerne sprievodnú hudbu, ktorá je zväčša bez textov, aby s tým potom oni sami nemali nejaký problém.
2: A ďaká vám, spoznávajú nás Slovákov, vaši študenti, spoznávajú našu krajinu, ale ja si myslím, že ďaká vašim študentom vy ste spoznali Koreu. Tak ako na vás pôsobila táto krajina, ako pôsobila tá mentalita Korejcov na vás ako na Slovenku?
1: Korea je perfektná krajina. Žije sa tam veľmi bezpečne a veľmi pokojne. Ak vás netrápi to, že je okolo vás vždy veľmi veľa ľudí, to je asi pre mňa jediné negatívum, že nikde nie ste sami. Na druhej strane tí ľudia sú naozaj ochotní a v každej chvíli nápomocní a tiež celkom zvedaví. Keď vidia niekoho ako ja, tak sa často zastavia a opýtajú sa, odkiaľ som a čo tam robím a zaujímajú sa o túto pre nich takúto exotickú možnosť asi.
2: Chýbalo vám niečo počas tých 4 rokov zo Slovenska?
1: Slovenské jedlo samozrejme. Napríklad taký mak je tam ilegálny, čiže nejaká maková štrúdľa alebo šuľance s makom by som si dala a takisto za každým, keď prídem domov, tak ma už čaká treska.
0: Povedala Terézia Kulíková, ktorá Korejcov učila 4 roky slovenčinu.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Doktorka Zuzana Zelinková je vedkynia, lekárka a uznávaná odborníčka na chronické zápalové ochorenia čreva, aj keď tento termín je veľmi zjednodušujúci. Takmer 10 rokov pôsobila v špičkovom medicínskom prostredí Holandska a dnes svoje skúsenosti prináša na Slovensko. O predmete jej vedeckého záujmu i métach sa so Zuzanou Zelinkovou porozprával Martin Haraj.
1: Prečo u vás padla voľba práve na chronické zápalové ochorenia?
2: Sú to v podstate že nešpecifické zápalové ochorenia čreva, ale není to správny názov. To sú ochorenia, ktoré majú obrovský dosah na ľudský život. Nedá sa s nimi nestretnúť, pretože sa vyskytujú stále častejšie a častejšie, čiže neexistuje v podstate kontext medicíny, ktorý by sa s nimi nejakým spôsobom sa ich nedotkol, že sa s tým pacientom stretnete. A jedná sa o mladých pacientov, ktorí majú ochorenie na celý život. Ja vo svojej praxi v podstate väčšiu výzvu nepoznám. Ako darovať človeku kvalitný život, ktorý je konfrontovaný vo veku 20-25 rokov s tým, že máš túto chorobu, to, že ťa bolelo brucho, že máš hnačky, že ťa preháňa, že si schudol, že nič nevládzeš. Zmier sa s tým, to tak bude navždy. Toto je balík, s ktorým sa fakt ťažko ide a tá výzva pre doktora, môžete ešte použiť ten krok ďalší, že nielen používať lieky, ktoré už existujú, ktoré nikto iný vymyslel, ale môžete posúvať tie hranice toho pochopenia choroby, ktorá je záhadná. Vôbec nevieme presne pomenovať, ako vzniká. Len to vieme tak trošičku priblížiť, vyskladať práve z tých laboratórnych dát, tak to je úžasná výzva.
1: Vy ste spomínali, že si všímate nárast týchto ochorení. Čomu to pripisujete?
2: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. V podstate, keď sa robia tzv. Populačné štúdie a hľadá sa, že s čím to koreluje nejako výskyt toho ochorenia, tak je to HDP danej krajiny. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení. Čiže nejakým spôsobom je to ten blahobyt. Ale že čo z toho blahobytu to presne je, strašne sa ponúka, samozrejme sú to ochorenia tráviaceho traktu, čiže to musí byť strava, musí to byť niečo v strave, musí to byť spôsob úpravy stravy. To hovorím teraz, že sa to ponúka, ale tie teórie sa veľmi ťažko testujú. To je práve súčasťou toho, čo do tých mojich rúk vošlo, čo sme robili v tom laboratóriu dlhé roky v Holandsku, na čo sme sa sústredili, že akým spôsobom vlastne ten imunitný systém v tom tráviacom trakte sa tak nabudí a začne robiť veci, ktoré robiť nemá. A či sú to naozaj tie farbivá, konzervačné látky, niektoré údaje tomu nasvedčujú, že čím industriálnejšia strava, tým väčšie riziko, že sa v podstate prebudí tá nežiaduca reakcia toho imunitného systému. Trošku sa tu dá takto zjednodušiť. Nie je to úplne celé vysvetlenie, ale nejaká časť s týmto súvisí.
1: Vy ste v Holandsku pôsobili cirka 10 rokov. Čo ste si odniesli z pôsobenia v tomto svojom obore sem domov na Slovensko?
2: Profesne teda tá skúsenosť z toho výskumu, ktorý som tam robila. Tie nešpecifické zápalové ochorenia čreva sú spôsobené tou prehnanou reakciou toho imunitného systému a my sme vlastne takýmto spôsobom spoznávali, zoznamovali sa s tými bunkami, s tými vojakmi, ktorí tam robia tú zlotu, ktorí tam reagujú na to niečo z tej potravy. To nekonečné zväčšovanie až na tú molekulu. Je to prínosné v tom rozmýšľaní o tom, čo konkrétnemu pacientovi pred vami je. Ono, tá laboratórna metodika sa neskutočne vyvíja. Ja som za ten svoj život tých 20 rokov začínala s jedným jediným liekom. To bolo moja PhD práca, môj výskum bol práve na to, akým mechanizmom funguje ten jeden jediný liek, ktorý v roku 1998 bol registrovaný Európskou liekovou agentúrou na liečbu Crohnovej choroby. Medzi tým už ich máme 5 registrovaných. Bez tejto zažitej skúsenosti sa vám veľmi, veľmi ťažko predstavuje, čo vlastne je v tej liekovej nádobke, ktorú tomu pacientovi podávate.
1: Vy ako lekárka máte každodenné výzvy, ktoré musíte zdolávať, ale keď sa pozrieme možno na tie mety, ktoré máte ako vedkyňa, čo je také pred vami, čomu by ste sa chceli priblížiť?
2: Asi by som to rozdelila do dvoch rovín. Prvá je, že sú veľmi konkrétne technické veci, ktoré by som rada vyriešila, ako vedecké otázky, úplne jasné. Nejdem teraz hovoriť, že chcem dať odpoveď na to, z čoho vzniká Crohnova choroba, lebo to sa snažíme tisíca, je aj 10 000 výskumníkov na svete, ale to sú extrémne technické veci, takže vymenovávať to nebudem, ale sú to čiastkové ciele toho hlavného cieľa, pomôcť tomu pacientovi s touto chorobou. Ale druhá časť je taký ten môj cieľ, že tá veda je každodennou súčasťou výchovy lekára a on to každodenne používa v tej ambulancii, lebo na Slovensku my liečíme len podľa toho, čo vyskúmali inde. my neliečime podľa toho, čo sme vyskúmali tu, my sa liečime podľa toho, ako to vyvinuli Briti. A nejakým spôsobom neprispieva slovenský lekár k tomu, aby to bolo na mieru šité Slovákovi. Dýchame nejaký vzduch, máme nejaký životný štýl, jeme tie naše obľúbené klobásky, pijeme to naše obľúbené pivo, víno, slivovice podľa regiónu. Tie špecifika nikto neštuduje a nikto nezohľadňuje v tej dennodennej ambulancii. To je tá druhá časť toho môjho sna vedeckého, že skúsime našlapnúť týmto smerom.
0: Zhrnula svoje vedecké méty vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková.

0: tento týždeň uplynulo 146 rokov od narodenia významnej osobnosti novodobých slovenských dejín. Politika, astronóma a vojenského letca, generála Milana Rastislava Štefánika. Svetlo sveta uzrel v Košariskách v rodine evanjelického kňaza. Vyštudoval astronómiu na Pražskej univerzite Karlovej. V roku 1904 odišiel do Paríža. Najväčšie zásluhy Štefánika v astronómii sú v oblasti výskumu slnečnej koróny. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako pilot vo francúzskej armáde, kde dosiahol hodnosť brigádneho generála. S jeho menom sa nerozlučne spája vznik Československa. V roku 1916 sa stal podpredsedom riadiaceho orgánu Československého zahraničného odboja Československej národnej rady, založenej v Paríži. V prvej vláde Novej republiky, vyhlásenej 28. oktobra 1918, zastával post ministra vojny. Zahynul 4. mája 1919 po havárii lietadla pri návrate do vlasti. Vypočujme si teraz spomienky Ladislava Štefánika na svojho brata.
1: Milan bol zasvetený do rôznych vecí. Bol vedátorom, hvezdárom, diplomatom. Na jeho vedeckých cestách viedla ho cesta aj cez Ameriku, čo vždy použil k tomu, že ponavštevoval našich amerických krajanov. Mal tam mnoho známych. Vždy radostne ho uvítali, keď k ním zavítal. Ale aj Milan im rozumel. Veď každý pošiel svojou stranou, ako hovorí naša pesnička. Životná borba o každodenný chlebíček prinútila náš dobrý ľud do cudziny. Aj sám náš Milan musel ísť do cudziny, aby uskutočnil svoje ideály. Mnohí spať došli krajania rozprávajú, ako to bolo srdečné, keď zavítal brat do Ameriky. Ako sa navzájom mali radi.
2: Rádio Slovakia Internacionál.

0: S nami po Slovensku.
1: A teraz sa vyberieme do Slovenského raja a na Liptov. Tohtoročné leto nám svojimi teplotami dáva poriadne zabrať. A tak pre vás, ktorí ho prežívate na Slovensku, alebo sa sem ešte len chystáte, má Iveta Michalíková pozvánku do chladného podzemia. Do útrob našich dvoch ľadových jaskýň.
2: Od 15. mája sú sprístupnené verejnosti už všetky jaskyne, takže až do začiatku septembra možno navštíviť všetkých 13, ktoré prevádzkuje správa slovenských jaskýň. Ale teraz už rýchlo do Slovenského raja, kde nájdeme Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Je so svojím objemom ľadu, ktorý predstavuje približne 110 tisíc kubických metrov, jaskyňou s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme. Má viac šťastia než Liptovská Demenovská ľadová jaskyňa, ktorá má s ľadom spoločný už iba názov. Viac už koordinátor environmentálnej výchovy správy slovenských jaskýň Miroslav Kudla.
3: Zatiaľ čo Dobšinská ľadová jaskyňa je ľadovou jaskyňou s vôbec najväčším objemom ľadu na celom svete, tak Demenovská ľadová jaskyňa žiaľ svoju celoročnú ľadovú výplň pred pár rokmi stratila. Napriek tomu stále má režim klimatický ako ľadová jaskyňa a stále tak nejako dúfame, že sa tá ľad do jaskyne vráti, ale to by chcelo veľmi priaznivé zimy.
2: Pretože počas zimného obdobia sa jaskyňa zaľadňuje. Po dlhšej sérii teplých pre ľadové jaskyne nepriaznivých zím však prišla Demenovská ľadová jaskyňa aj o posledné zvyšky ľadu. Je možné, že po priaznivej zime sa ľad opäť v jaskyni objaví. Ale jeho zásoba pravdepodobne nebude dostatočná na to, aby sa udržal po celý rok. Názov však jaskyni zatiaľ zostáva. Dobšinská ľadová jaskyňa je genetickou súčasťou viac než 28 kilometrov dlhého Dobšinsko-stratenského jaskynného systému a útočiskom vzácnych chladnomilných netopierov aj jaskynných bestavovcov. Vrstevnatý podzemný ľadovec každoročne v hornej časti prirastá, v spodnej na kontakte s horninou sublimuje. Vrstvy tak postupujú čoraz nižšie. Jaskyniari predpokladajú, že úplná výmena ľadu trvá asi 2500 rokov. Dobšinská ľadová jaskyňa bola sprístupnená už v roku 1871. Elektricky osvetlená je od roku 1887. Od roku 1892 sa vo Veľkej Sieni organizovali korčuliarske ľadové slávnosti. Do polovice 20. storočia tam trénovali československí krasokorčuliari aj hokejisti. V roku 2000 bola jaskyňa zaradená do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus podporuje prepojenie jaskyne s inými zážitkami, ktoré do Košického kraja priťahujú návštevníkov z blízka aj z ďaleka. Spresní výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Lenka Vargová-Julková.
4: Za cestovný ruch môžem povedať, že toto miesto naozaj nie je len bodom na mape, ale je takým fantastickým prepojením troch svetov, a to svetu vedy, zážitkov a takisto aj regionálnej ekonomiky. Je to naozaj aj miesto, kde si návštevník príde oddychnúť, na chvíľku sa zastaví a kde si naozaj môže uvedomiť, aké výnimočné miesta v Košickom kraji máme. Je to miesto, pri ktorom sa možno tak trošku vie dotknúť histórie prírody, ktorú tu máme po tisíce rokov a kde si dokáže uvedomiť a možno aj precítiť to, aký krehký je práve ten ekosystém prírody a človeka. A takisto je to miesto, ktoré nám ukazuje, akú silu má príroda. Môžem povedať, že naozaj aj čas a zároveň aj ľudská starostlivosť, ktoré my tomuto miestu dávame. Čo sa týka samotnej jaskyne, naozaj ju vnímam ako, by som povedala, taký impuls alebo dôvod pre návštevu, pre návštevníka. No a tento rok vlastne sme sa zamerali aj na podporu dopravnej dostupnosti a teda pridáme autobus, ktorý bude prepájať jednotlivé miesta, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Stratenú dedinky a Telgard a bude chodiť týmto okruhom.
2: Zostáva nám už len zaželať všetkým návštevníkom krásne zážitky.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Porozprávame sa s Tereziou Kulíkovou, ktorá učila 4 roky Korejcov slovenčinu. Dozviete sa, aké skúsenosti si priniesla z Holandska na Slovensko vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková, ktorá sa venuje výskumu a liečbe nešpecifických zápalových ochorení čreva. Zaspomíname si na politika, astronóma a vojenského letca, generála Milana Rastislava Štefánika. A pozveme vás do slovenského raja a na Liptov, do útrob našich dvoch ľadových jaskýň. Nech sa vám príjemne počúva. Hlavným mestom Korejskej republiky je Seoul. Patrí k najväčším mestám na svete, žije tam takmer 9,5 milióna obyvateľov. Je to centrum politického a spoločenského života, ale aj svetového obchodu. Sídli tam množstvo medzinárodných inštitúcií, ale aj Korejská univerzita zahraničných štúdií, po korejsky Hankuk. Na univerzite pôsobí aj katedra českých a slovenských štúdií. Patrí k 20 lektorátov slovenského jazyka, ktoré pôsobia vo svete, väčšina z nich v európskych krajinách. V Soule 4 roky náš jazyk vyučovala Terézia Kulíková, vďaka ktorej v meste vznikol slovenský folklórny súbor Karička, o ktorom nám o chvíľu prezradí viac. Ingrid Slaninkovú zaujímalo aj to, ako dlho sa slovenčina v Soule vyučuje.
1: Katedra bola založená koncom 80. rokov, ale slovenčina sa tam učí asi len posledných 20 rokov. Nie je to taký dlhý čas, ako by sa mohlo zdať.
2: Kto má v Koreji záujem o výuku slovenčiny? Kto má záujem o spoznať slovenskú gramatiku a prečítať si niečo v slovenskom jazyku?
1: Tie motivácie našich študentov sú rôzne. Väčšinou sa so slovenčinou prvýkrát stretnú, až keď sa vlastne zapíšu na našu katedru. Stretávajú sa s ňou prostredníctvom folklórneho súboru Karička, ktorý som počas môjho prvého roku založila a potom za vlastne ich to motivuje aj viac tak zapísať sa na predmety slovenčiny, ktoré sú pre nich v podstate voliteľné.
2: Takže vďaka tomu folklóru sú trošku takí zvedaví.
1: Áno, je to určite niečo, čo ich motivuje a nielen spoznávajú slovenskú kultúru, ale zároveň vďaka tomuto folklórnemu súboru a slovenskú kultúru v zahraničí reprezentujú, pretože vystupujú na rôznych podujatiach, ktoré napríklad organizuje slovenské veľvyslanectvo alebo sa sami hlásia na nejaké tanečné festivály.
2: Vraveli ste, že tento predmet je voliteľný, to znamená študenti, ktorí prichádzajú spoznávať slovenskú gramatiku, čo zväčša študujú?
1: Študujú češtinu a veľa z týchto študentov má aj tzv. Druhý odbor. Často študujú napríklad žurnalistiku, manažment, chémiu dokonca niekedy, čiže sú to také rôzne kombinácie, pričom češtinu a slovenčinu si ako prvý odbor vyberajú skôr, pretože videli nejaký zaujímavý seriál alebo vidia, že Česko a Slovensko sú stredoeurópske krajiny a preto je to pre nich zaujímavé učiť sa jazyk, ktorý je podľa nich v Európe rozšírený.
2: Vravali ste, že aj tá motivácia k výuke tej slovenčiny je práve ten folklórny súbor, ktorý vy ste v Soule založili. Je tá výuka slovenčiny možno aj motiváciou, aby v budúcnosti navštívili našu krajinu, aby ju spoznali a videli priamo?
1: Pre niektorých študentov to určite motiváciou je. Zúčastňujú sa napríklad aj letnej školy SAS v Bratislave a tiež ma veľmi teší, že už máme aj študentku, ktorá sa prihlásila na národný štipendijný program a získala grant na štúdium na Vysokej škole muzických umení. Od septembra tu bude študovať režijnú tvorbu, takže z ním bude korejsko-slovenská režisérka.
2: Tak to je aj úspech váš, pretože vy ste vlastne sa pričinili o to, že mala ten záujem o Slovensko. Vy ste na tomto lektoráte skončili po 4 rokoch. Za tie 4 roky koľko študentov ste tak vyučovali náš jazyk?
1: Tých študentov na našej katedre je pomerne dosť. Väčšinou v 4 rokoch, pretože 4 roky študujú bakalárske štúdium, a je ich tam asi 120 aktívnych študentov, teda v tých 4 ročníkoch, a slovenčinu za semester absolvovalo približne 40 až 50 ľudí, čiže celkom dosť.
2: Mnohí vďaka vám spoznali našu gramatiku. Ako sa takíto ľudia vyučujú slovenčinu? Je to zrejme náročné?
1: Je to celkom náročné, ale na druhej strane je pre mňa veľkou pomocou to, že títo študenti prvý rok najprv študujú češtinu, čiže oni už ako keby také základy fungovania gramatického systému poznajú. Problémom sú potom pre nich skôr nejaké tie rozdielne koncovky alebo odlišné lexémy v češtine a v slovenčine.
2: Keď napríklad spomínali si ten folklórny súbor, porozumeli tým textom slovenských ľudových piesní, ktoré potom spievajú, alebo bolo to treba najskôr vysvetliť ten obsah?
1: Tak tým, že je to tanečný súbor, venujú sa dominantne tancu. čiže sa učia tú choreografiu a majú nádherné slovenské kroje zo Spišského regiónu, originálne dovezené zo Slovenska, ktoré nám darovalo veľvyslanectvo. Čiže keď ich uvidíte autenticky oblečení Korejčania v slovenských krojoch, tak je to veľký zážitok. Ale čo sa týka textov piesní, tak som vybrala možno aj zámerne sprievodnú hudbu, ktorá je zväčša bez textov, aby s tým potom oni sami nemali nejaký problém.
2: A ďaká vám, spoznávajú nás Slovákov, vaši študenti, spoznávajú našu krajinu, ale ja si myslím, že ďaká vašim študentom vy ste spoznali Koreu. Tak ako na vás pôsobila táto krajina, ako pôsobila tá mentalita Korejcov na vás ako na Slovenku?
1: Korea je perfektná krajina. Žije sa tam veľmi bezpečne a veľmi pokojne. Ak vás netrápi to, že je okolo vás vždy veľmi veľa ľudí, to je asi pre mňa jediné negatívum, že nikdy, nikde nie ste sami. Na druhej strane tí ľudia sú naozaj ochotní a v každej chvíli nápomocní a tiež celkom zvedaví. Keď vidia niekoho ako ja, tak sa často zastavia a opýtajú sa, odkiaľ som a čo tam robím a zaujímajú sa o túto pre nich takú exotickú možnosť asi.
2: Chýbalo vám niečo počas tých 4 rokov zo Slovenska?
1: Slovenské jedlo samozrejme. Napríklad taký mak je tam ilegálny, čiže nejaká maková štrúdľa alebo šuliance s makom by som si dala a takisto za každým, keď prídem domov, tak ma už čaká treska.
0: Povedala Terézia Kulíková, ktorá Korejcov učila 4 roky slovenčinu.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

chciałby som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli mnou, miloval by som teba.

0: Doktorka Zuzana Zelinková je vedkynia, lekárka a uznávaná odborníčka na chronické zápalové ochorenia čreva, aj keď tento termín je veľmi zjednodušujúci. Takmer 10 rokov pôsobila v špičkovom medicínskom prostredí Holandska a dnes svoje skúsenosti prináša na Slovensko. O predmete jej vedeckého záujmu i métach sa so Zuzanou Zelinkovou porozprával Martin Haraj.
1: Prečo u vás padla voľba práve na chronické zápalové ochorenia?
2: Sú to v podstate že nešpecifické zápalové ochorenia čreva, ale není to správny názov. To sú ochorenia, ktoré majú obrovský dosah na ľudský život. Nedá sa s nimi nestretnúť, pretože sa vyskytujú stále častejšie a častejšie, čiže neexistuje v podstate kontext medicíny, ktorý by sa s nimi nejakým spôsobom sa ich nedotkol, že sa s tým pacientom stretnete. A jedná sa o mladých pacientov, ktorí majú ochorenie na celý život. Ja vo svojej praxi v podstate väčšiu výzvu nepoznám. Ako darovať človeku kvalitný život, ktorý je konfrontovaný vo veku 20-25 rokov s tým, že máš túto chorobu, to, že ťa bolelo brucho, že máš hnačky, že ťa preháňa, že si schudol, že nič nevládzeš. Zmier sa s tým, to tak bude navždy. Toto je balík, s ktorým sa fakt ťažko ide a tá výzva pre doktora, môžete ešte použiť ten krok ďalší, že nielen používať lieky, ktoré už existujú, ktoré nikto iný vymyslel, ale môžete posúvať tie hranice toho pochopenia choroby, ktorá je záhadná. Vôbec nevieme presne pomenovať, ako vzniká. Len to vieme tak trošičku priblížiť, vyskladať práve z tých laboratórnych dát, tak to je úžasná výzva.
1: Vy ste spomínali, že si všímate nárast týchto ochorení. Čomu to pripisujete?
2: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. V podstate, keď sa robia tzv. Populačné štúdie a hľadá sa, že s čím to koreluje nejako výskyt toho ochorenia, tak je to HDP danej krajiny. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení. Čiže nejakým spôsobom je to ten blahobyt. Ale že čo z toho blahobytu to presne je, strašne sa ponúka, samozrejme sú to ochorenia tráviaceho traktu, čiže to musí byť strava, musí to byť niečo v strave, musí to byť spôsob úpravy stravy. To hovorím teraz, že sa to ponúka, ale tie teórie sa veľmi ťažko testujú. To je práve súčasťou toho, čo do tých mojich rúk vošlo, čo sme robili v tom laboratóriu dlhé roky v Holandsku, na čo sme sa sústredili, že akým spôsobom vlastne ten imunitný systém v tom tráviacom trakte sa tak nabudí a začne robiť veci, ktoré robiť nemá. A či sú to naozaj tie farbivá, konzervačné látky, niektoré údaje tomu nasvedčujú, že čím industriálnejšia strava, tým väčšie riziko, že sa v podstate prebudí tá nežiaduca reakcia toho imunitného systému. Trošku sa to dá takto zjednodušiť. Nie je to úplne celé vysvetlenie, ale nejaká časť s týmto súvisí.
1: Vy ste v Holandsku pôsobili cirka 10 rokov. Čo ste si odniesli z pôsobenia v tomto svojom obore sem domov na Slovensko?
2: Profesne teda tá skúsenosť z toho výskumu, ktorý som tam robila. Tie nešpecifické zápalové ochorenia čreva sú spôsobené tou prehnanou reakciou toho imunitného systému a my sme vlastne takýmto spôsobom spoznávali, zoznamovali sa s tými bunkami, s tými vojakmi, ktorí tam robia tú zlotu, ktorí tam reagujú na to niečo z tej potravy. To nekonečné zväčšovanie až na tú molekulu. Je to prínosné v tom rozmýšľaní o tom, čo konkrétnemu pacientovi pred vami je. Ono, tá laboratórna metodika sa neskutočne vyvíja. Ja som za ten svoj život tých 20 rokov začínala s jedným jediným liekom. To bolo moja PhD práca, môj výskum.

0: chceli priblížiť?
1: Asi by som to rozdelila do dvoch rovín. Prvá je, že sú veľmi konkrétne technické veci, ktoré by som rada vyriešila, ako vedecké otázky, úplne jasné. Nejdem teraz hovoriť, že chcem dať odpoveď na to, z čoho vzniká Crohnova choroba, lebo to sa snažíme tisíca, aj 10 000 výskumníkov na svete, ale to sú extrémne technické veci, takže vymenovávať to nebudem, ale sú to čiastkové ciele toho hlavného cieľa, pomôcť tomu pacientovi s touto chorobou. Ale druhá časť je taký ten môj cieľ, že tá veda je každodennou súčasťou výchovy lekára a on to každodenne používa v tej ambulancii, lebo na Slovensku my liečime len podľa toho, čo vyskúmali inde. My neliečime podľa toho, čo sme vyskúmali tu, my sa liečime podľa toho, ako to vyvinuli Briti. A nejakým spôsobom neprispieva slovenský lekár k tomu, aby to bolo na mieru šité Slovákovi. Dýchame nejaký vzduch, máme nejaký životný štýl, jeme tie naše obľúbené klobásky, pijeme to naše obľúbené pivo, víno, slivovice podľa regiónu. Tie špecifika nikto neštuduje a nikto nezohľadňuje v tej dennodennej ambulancii. To je tá druhá časť toho môjho sna vedeckého, že skúsime našlapnúť týmto smerom.
2: Zhrnula svoje vedecké méty vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková.

0: Tento týždeň uplynulo 146 rokov od narodenia významnej osobnosti novodobých slovenských dejín. Politika, astronóma a vojenského letca, generála Milana Rastislava Štefánika. Svetlo sveta uzrel v Košariskách v rodine evanjelického kňaza. Vyštudoval astronómiu na Pražskej univerzite Karlovej. V roku 1904 odišiel do Paríža. Najväčšie zásluhy Štefánika v astronómii sú v oblasti výskumu slnečnej koróny. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako pilot vo francúzskej armáde, kde dosiahol hodnosť brigádneho generála. S jeho menom sa nerozlučne spája vznik Československa. V roku 1916 sa stal podpredsedom riadiaceho orgánu Československého zahraničného odboja Československej národnej rady, založenej v Paríži. V prvej vláde Novej republiky, vyhlásenej 28. oktobra 1918, zastával post ministra vojny. Zahynul 4. mája 1919 po havárii lietadla pri návrate do vlasti. Vypočujme si teraz spomienky Ladislava Štefánika na svojho brata.
1: Milan bol zasvetený do rôznych vecí. Bol vedátorom, hvezdárom, diplomatom. Na jeho vedeckých cestách viedla ho cesta aj cez Ameriku, čo vždy použil k tomu, že ponavštevoval našich amerických krajanov. Mal tam mnoho známych. Vždy radostne ho uvítali, keď k ním zavítal. Ale aj Milan im rozumel. Veď každý pošiel svojou stranou, ako hovorí naša pesnička. Životná borba o každodenný chlebíček prinútila náš dobrý ľud do cudziny. Aj sám náš Milan musel ísť do cudziny, aby uskutočnil svoje ideály. Mnohí späť došli krajania rozprávajú, ako to bolo srdečné, keď zavítal brat do Ameriky. Ako sa navzájom mali radi.
2: Rádio Slovakia Internacional.

0: nami po Slovensku.
1: A teraz sa vyberieme do Slovenského raja a na Liptov. Tohtoročné leto nám svojimi teplotami dáva poriadne zabrať. A tak pre vás, ktorí ho prežívate na Slovensku, alebo sa sem ešte len chystáte, má Iveta Michalíková pozvánku do chladného podzemia. Do útrob našich dvoch ľadových jaskýň.
2: Od 15. mája sú sprístupnené verejnosti už všetky jaskyne, takže až do začiatku septembra možno navštíviť všetkých 13, ktoré prevádzkuje správa slovenských jaskýň. Ale teraz už rýchlo do Slovenského raja, kde nájdeme Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Je so svojím objemom ľadu, ktorý predstavuje približne 110 tisíc kubických metrov, jaskyňou s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme. Má viac šťastia než Liptovská Demenovská ľadová jaskyňa, ktorá má s ľadom spoločný už iba názov. Viac už koordinátor environmentálnej výchovy správy slovenských jaskýň Miroslav Kudla.
3: Zatiaľ čo Dobšinská ľadová jaskyňa je ľadovou jaskyňou s vôbec najväčším objemom ľadu na celom svete, tak Demenovská ľadová jaskyňa žiaľ svoju celoročnú ľadovú výplň pred pár rokmi stratila. Napriek tomu stále má režim klimatický ako ľadová jaskyňa a stále tak nejako dúfame, že sa tá ľad do jaskyne vráti, ale to by chcelo veľmi priaznivé zimy.
2: Pretože počas zimného obdobia sa jaskyňa zaľadňuje. Po dlhšej sérii teplých pre ľadové jaskyne nepriaznivých zím však prišla Demenovská ľadová jaskyňa aj o posledné zvyšky ľadu. Je možné, že po priaznivej zime sa ľad opäť v jaskyni objaví. Ale jeho zásoba pravdepodobne nebude dostatočná na to, aby sa udržal po celý rok. Názov však jaskyni zatiaľ zostáva. Dobšinská ľadová jaskyňa je genetickou súčasťou viac než 28 kilometrov dlhého Dobšinsko-stratenského jaskynného systému a útočiskom vzácnych chladnomilných netopierov aj jaskynných bestavovcov. Vrstevnatý podzemný ľadovec každoročne v hornej časti prirastá, v spodnej na kontakte s horninou sublimuje. Vrstvy tak postupujú čoraz nižšie. Jaskyniari predpokladajú, že úplná výmena ľadu trvá asi 2500 rokov. Dobšinská ľadová jaskyňa bola sprístupnená už v roku 1871. Elektricky osvetlená je od roku 1887. Od roku 1892 sa vo Veľkej Sieni organizovali korčuliarske ľadové slávnosti. Do polovice 20. storočia tam trénovali československí krasokorčuliari aj hokejisti. V roku 2000 bola jaskyňa zaradená do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus podporuje prepojenie jaskyne s inými zážitkami, ktoré do Košického kraja priťahujú návštevníkov z blízka aj z ďaleka. Spresní výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Lenka Vargová-Julková.
4: Za cestovný ruch môžem povedať, že toto miesto naozaj nie je len bodom na mape, ale je takým fantastickým prepojením troch svetov, a to svetu vedy, zážitkov a takisto aj regionálnej ekonomiky. Je to naozaj miesto, kde si návštevník príde oddychnúť, na chvíľku sa zastaví a kde si naozaj môže uvedomiť, aké výnimočné miesta v Košickom kraji máme. Je to miesto, pri ktorom sa možno tak trošku vie dotknúť histórie prírody, ktorú tu máme po tisíce rokov a kde si dokáže uvedomiť a možno aj precítiť to, aký krehký je práve ten ekosystém prírody a človeka. A takisto je to miesto, ktoré nám ukazuje, akú silu má príroda. Môžem povedať, že naozaj aj čas a zároveň aj ľudská starostlivosť, ktoré my tomuto miestu dávame. Čo sa týka samotnej jaskyne, naozaj ju vnímam ako, by som povedala, taký impuls alebo dôvod pre návštevu, pre návštevníka. No a tento rok vlastne sme sa zamerali aj na podporu dopravnej dostupnosti, a teda pridáme autobus, ktorý bude prepájať jednotlivé miesta, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Stratenú dedinky a Telgard, a bude chodiť týmto okruhom.
2: Zostáva nám už len zaželať všetkým návštevníkom krásne zážitky.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.